0: Little Dudes Kø her fra 1963 var det med The Beach Boys. Vi skal hjem til Danmark anno 1970.
1: Vi selv kan ikke følge med den mere. På et par år forandrer alting sig totalt.

0: sangen om Rio de Janeiro i Brasilien. Rio var jo blandt andet, som du sagtens kan huske, værter for OL 2016. Hele 15 medaljer blev det til for Danmark, og ikke mindst så også håndboldherrene, som jo altså kom hjem med guld. Kan det næsten blive bedre? Uha, det var en gyser den 21. august 2016. Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Guldet.
1: Jeg kan ikke lade være med at spille. Se hvor fingrene går af sig selv.

0: Jamen kun til klokken 10.
1: Ja, ja, skal jeg være 100% ærlig, så har jeg faktisk aldrig hørt dette her nummer før. Det tror jeg i hvert fald ikke. Kirsten og Henry fra 1958 med nummeret, der hedder Jeg kan ikke lade være med at spille. The Beatles, de synger her om solen. Nu kommer den fra 1969. Here comes the sun.

de havde saftsuset med mange klassikere, The Beatles. Her var det et af deres helt store fra 69. Here comes the sun. Tilbage til Danmark og Svend Gyldmark og hans orkester.

det var i 70'erne, hvor Ottoman lancerede denne her D-I-S-C-O, som den hed. Og et andet nummer, som de også lancerede i 70'erne, det var jo selvfølgelig Hands Up. Men her fik vi altså Disco eller D-I-S-C-O.

Ja, vi går videre med musikken her i programmet Guldet, som sendes her på din lokale radiostation. Mit navn er Christian Fisker, og jeg er vært for dig i denne her time, hvor vi stiller tiden tilbage mindst 25 år, og i øjeblikket, der går jeg altså ikke længere ind til 1990, men 80'erne, 70'erne, 50'erne og 60'erne er selvfølgelig også med jer indimellem, så går vi endnu længere tilbage. Her skal vi have gammel dansk musik. Det er Lars Stryger Royal Strings. Kan I huske den fra de gyldne dansktopdage? Vågnede en søndag morgen, synger de om her. La, la.

Dejlig musik her fra Dire Straits og deres klassiker, der hedder Money for Nothing. Og fra dem og 1985, så skal vi tilbage til 1970. Per Pabst, som stadig synger i øvrigt, han kommer her med Noahs Ark. Som sagt, tilbage til 1970.

er Per Pabst og nummer, der hedder Noahs Ark fra 1970. Og derefter fik vi altså gode gamle Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Guldet med de gode gamle klassikere.

kendt og populær, som alle læberne når her og der. Og min for vis skyld damerne besvimer, hvis døgn er fuldt besat med hørte timer. Ud af mig selv har sat den i musik, til egne damerne og

og vinke til en stær. Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grønt træ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, så har du fundet ind til det, som gør livet allermest værd.

0: et grantræ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med himmelsfugler?
1: Ja, hold nu op, hvor er det her nostalgi. Poul Reichhardt med et formidabelt medley. Alle går rundt og forelsker sig i Bellamy. Og er du dus med himmelsfugler? Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have fat i René og Renato.

Guldet, radio for voksne. Ja, René og Renato her for fuld udblæsning i nummeret, der hedder Save Your Love. Nu skal vi have fat i Pointer Sisters og Slow Hands.

Tilbage til 80'erne var vi her i selskab med Pointer Sisters og nummeret, som hedder Slow Hands. Nu skal vi til noget ganske andet, nemlig en af brødrene Gibb skal vi have fat i. Det er Robin, som kommer her med Boys to Fall in Love. Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Gullet.

0: Og ja, Robin Gibb her med nummeret, som hedder Boys Do Fall In Love. Og med det, så er det ved at være slut her for denne omgang guldet, hvor vi kom godt omkring med masser af forskellige musik. Jeg slutter af med et nummer fra 1953. Vi skal tilbage til filmen, der hedder Tre Finder En Krog. Her kommer Peter Malberg. Og nummeret, der hedder Martine.
1: Jeg vil gerne synge om en, jeg har så kær. Alle kender hende, for hun er populær. Hvem spreder sol?

0: dronning, og jeg er hendes drottning.
1: Martina, Martina.
0: Hun er dronning, jeg er hendes drottning. Det kan ikke være. Arbejdstisse nonsen, der sagde, hun var så fin. Straks jeg så fasonsen, så sagde hun er min. Hvem laver løgeren, når himlen er blå? Min Martine, min Martine. Hun er en skæld, men jeg passer jo derpå. Åh, den lille søde hottentot.
1: Martine, Martine.
0: Åh, den lille søde hottentot. Jeg i verden er der kun en af henslagsen. Sikke en dejlig knaller, det sagde man straks. Hvem er så på, når jeg selv går i stå? Det gør min Martine, min lille Martine. Hun kan tage fejl, ja, men det må I forstå. At min Martine er mit livs maskot.
1: Martine, Martine.
0: Min Martine er mit livs maskot. Ja.
2: Ja, Peter Wahlberg og min Martine var det altså her, tre finder en krog, filmen fra 1953. Ha' det rigtig godt derude, pas på jer selv, og indtil næste gang, vi lyttes ved. Ha' det godt, hej.

FM. Nå, den er god.

All Along, Lonely Night. Det var Sko, det var Torben, det var Palle, det var Søren. Tilsammen var det Sko og Torben her i Eftermiddags Radioen her. Vi sender jo som sagt live i morgen fra Sindal Market, og Candice, de kommer og gæster til, at skulle du bruge din Kristi flyvedag i Sindal? Jeg tror da nok lige, du skulle, hvis ikke du har andre planer. Det er bare, kom bare dog, og så er du der. Lige nu sammen med TV2 og Mumle, der samarbejde det her, det er som om.

Fem on FM. Skru volumen op på det. Fem on FM.

Rosen af Kreuzfeldt tilfældigvis forbi. Og det skal du da så sandelig også være lov til. Vær lov til, have lov til her det i morgen, og så komme forbi, tilfældigvis forbi vores markedsvogn, hvor vi sender live radio i, hvis du skulle befinde dig på Sindal Markets. Og nogen, der også sådan lige kom tilfældigvis forbi, ja, det kan man jo egentlig godt sige i Aarhus, de gjorde, fordi de skulle have et nyt stadion. De får et nyt stadion, det står klart i 2027, men de rykker lige en tur ud til, ja, jeg vil lige sige, det som man nok vil kalde for en forstad til Aarhus. De rykker den tur ud til Viby, og så tog de det danske mesterskab. De har festet i Aarhus, det har de gjort i mange dage nu, men på mandag, der kommer den helt store fejring. Fejring, ja, det gør der også bagefter festen, men fejring, og pokalene skal løftes, så Hammer, han kommer og spiller på stadion på søndag, det er Thomas Helmig. Så

Ikke Willy, men Boy, Bitty Boy. Der var musik til dig fra 1-2. Det er lige om hjørnet, der er karneval i Aalborg. Ja, det er faktisk om en lille uges tid. Det er ikke på lørdag, men næste lørdag, der er der altså karneval i Aalborg. Og der er vi, ligesom Sindal Market, blevet inviteret med helt ind bag i navlen, hvad jeg vil sige, på Aalborg Karneval. For det er nemlig derinde det hele, det sker. Vi er inviteret ind i selve Kildeparken backstage. Kan du godt glæde dig til at høre noget fra. Her er Taylor Swift.

Næ Mette. Som man siger, ikke læge Mette, men næ Mette. Det var Joachim og Oklahoma remixet. Du fik den her i eftermiddagsradioen. Og så har Christian næ Esbjerg lige gjort mig opmærksom på, at ham der styrer natkassen, hvis du ikke lige skulle vide, hvem han er, at NFH faktisk spiller i aften på udebane. Jamen, det vidste jeg da godt. Men tak for det. Tak fordi du lige følger med i det også. Det er da dejligt nede i Esbjerg. Selv når Esbjerg de selv skal spille i aften med Ikast, så har han altså også lige vendt blikket mod NFH, og det er så dejligt, så dejligt. De skal nemlig til Odense i aften og se, om de kan tage første stik. Og dem har vi jo stukket et par gange i den her sæson her. Ja, det er bare ikke for at være grim ved Odense, men det har vi. Vi har gjort det før. Men kan vi gøre det igen? Det tror jeg nok, vi kan. Vi skal ikke bare blive enige om det. Men det er det, vi gør. Lige nu, så skal vi have et ønske. Kommer det ind fra Sissel fra Nakskov. Gerne lige vil høre den her fra One Republic. Dejligt nummer. Sådan en dejlig onsdag eftermiddag. Det her er et genlyt på Apologize.

0: Og det kunne man faktisk godt tro, at det her nummer her, det hedder If I Only Knew. Men det gør den ikke. Den har en titel som en gammel arbejdsag. I Do hedder den. Kun bare et I Do. Abba, de har jo flere I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Men her der var der bare et I Do. Det var Paul McCartney i eftermiddagsradioen. Jeg skal ned have fyldt min papkop op med kaffe her. Fordi vi har nemlig taget vores Femon-kopper med op til Sindal, så der må være kaffe af en papkop her til eftermiddag her. Og det er altså i morgen, at du kan få den helt store Tivoli-lyd ud gennem radioen, når jeg ender at sige noget her. Og du kan også få en hel masse andet. Gøjl og gak og løjer, det glæder vi os rigtig meget til. Lige nu så går vi til toppen af den her time her til 17, sammen med et godt makkerpar, Lars H.U.G. og Shirley.
1: Farvel.

0: Dave & Carpenters
1: i Eftermiddagsradioen. God eftermiddag. Velkommen indenfor. Lige efter 17. Det er ved 4 rene og klare minutter. Og en ny kop kaffe i koppen her. God eftermiddag til dem, som sagt. James Barner, hvor der er blik. Dem er varme. Allerførst er Counting Crow. I just die in your arms tonight.

lækkert nummer. Det var The Beatles. Det var Let Me Be The One i eftermiddagsradioen her. God eftermiddag til dem. Hvis du lige skulle have åbnet, så er den 4:15 lige nu med en Grand Prix basker. Og det er jo morgen. Christian Flyvedag, at Søren Toftgaard Lund, han skal se, om han kan gå hele vejen fra semifinale til finale. Det er der altså nogle af Grand Prix eksperter, der siger, at det kan han godt. Vi har gode chancer for at kunne vinde Eurovision i år. Det har vi nemlig gjort siden 2013. Her er også Melodi Grand Prix Lasker. Han hedder Johnny Logan.

0: Så er jeg gået backstage på skroen her sammen med MD Duo, og jeg ved ikke, om det er mig, der skal sige velkommen til, eller det er jer, der skal sige velkommen til her, mens vores køleskab her lige går i gang om bagved.
1: Goddag.
2: Goddag.
3: Goddag.
0: Og jeg tænker, skal vi tage den på vestjysk, eller skal vi tage den på rigsdansk?
1: Jamen,
3: det bliver en god blanding.
1: En god blanding.
0: Jamen, det mest perfekte spørgsmål lige nu, det er jo, hvem er I egentlig, udover I er MD Duo?
1: Jamen, det er Martin og Dennis fra Thy. Kan godt lide at spille musik, og så kan vi også godt lide at drikke lidt bajer.
3: Det er sådan en hobby, vi har. Begge dele.
0: Og det passer meget godt på en lørdag aften på skroen, kan man sige.
1: Ja, det bliver fedt.
3: Ja, helt vildt. Det er en fed oplevelse at komme her og spille.
1: Så i aften, der skal vi så køre hjem efter job, men så derfor der starter vi først med at drikke, når vi starter med at spille.
0: Ja, det er jo perfekt.
3: Så venter vi på, at det slår ind.
0: Hvem af jer skal så køre? Har I haft en diskussion om det på vej heroppe?
1: Og det plejer vi altid at slå om, inden vi kører.
0: Hvem vandt?
1: Jamen, det slår vi om.
0: Nå, det slår I om, inden I kører herfra?
1: Ja.
0: Åh, ja, det var smart.
3: Det er mest fair på den måde.
0: Jamen, jeg tænker jo, nu går jeg ud fra, jeg ved ikke, om det er noget, nu har jeg jo fulgt jer lidt inde på de sociale medier her igennem de sidste mange år. Er I brødre?
1: Nej.
0: Nej, det er I ikke?
1: Så er der i hvert fald noget, hvor begge vores mødre ikke har fortalt.
3: Ja. Vi er brødre, men det er sagt med tæt på.
1: Ja. Altså, det er faktisk så tæt på, det kan blive.
0: Altså, man kunne jo godt tro det sådan, når man ser jeres video nogle gange, så I var meget tit sammen.
1: Jamen, jeg tror faktisk, vi er mere sammen, end vi er med damer derhjemme.
3: Ja, jamen, det er på daglig basis.
1: Ja. Ja. Og de dage, hvor vi ikke møder hinanden, der får vi lige en telefonopkald på en time eller to.
0: Jamen, det var vildt. Og det er musik, I snakker der, eller er det om, hvordan weekenden den er gået, eller er det bare fordi, I ikke kan undvære hinanden?
1: Jeg tror faktisk, det er en god blanding.
3: Vi savner tit hinanden.
0: Mm. Jamen, det var perfekt. Ja. Altså, hvordan startede hele det her projekt med MD Duo? Var det ude i en garage i Thy, eller hvad?
1: Jamen, vi har sådan set altid spillet musik, og så har vi spillet i nogle bands, og det var sådan noget med, at jeg kan ikke spille den weekend, fordi der skal jeg til mosters fødselsdag. Så startede vi MD Duo, sad hjemme i Martins mors drivhus, og så fik vi en bar her, og så blev vi enige om, at vi skulle MD Duo.
0: Ja. Jamen, det var en fantastisk opstående ting, hvad sige?
3: Ja, det må man sige. Altså, vi er to mennesker, der skal blive enige om alle ting her. Det er nemt at forholde sig til, så det går fint.
0: Er det fuldstændig job at være MD Duo?
1: Vi laver i hvert fald ikke andet.
0: Nej.
3: Men det går også noget tid med.
1: Der går meget tid med. Ja. Altså, den eneste dag, vi sådan faktisk rigtig har fri, det er om søndagen, hvis ikke vi er ude at spille.
0: Det var vildt, det var næsten ligesom, jeg vil lige være at sige,

0: Endelig så alle de andre, de rejser også rundt, og så er det fri om søndagen. Jeg tror faktisk, I har arbejdet ved siden af.
1: Nej.
2: det har vi ikke.
1: Nej, men vi sidder jo sådan set heller ikke så meget, men det er fandme bare, det er jo hyggeligt, og det er sjovt, og vi kan rigtig godt lide det. Så det er, jo vores hobby, vi egentlig lever af, og det er vi altså tilpas med.
2: Og det og drivkraften i det hele, det er det der sammenhold og hygge og få lidt øl for Tirsdag Bryghus selvfølgelig.
1: Og så giver det så meget det der med, at vi kan give andre mennesker smil på læben. Mm. Det er fantastisk.
0: En masse Porsche guld har jeg set, I drikker på jeres TikTok-videoer.
2: Ja, dem er vi glade for.
1: Svær glade for, de smager godt.
0: Hvor mange er sådan, altså det var bare spørgsmål, jeg har ikke til at stå her, men jeg tænker mig, nu spørger jeg om, når jeg skulle møde. Hvor mange tror I sådan, I drikker sådan i løbet af en uge af dem?
2: Det er svært at sige.
1: Det er svært, når de kommer i paller.
2: Ej, vi er jo ambassadør for Tirsdag Bryghus, og det er vi ekstremt stolte af. Tirsdag Bryghus er top professionel, og de er så gode til at lege med forskellige smage, hvordan der er øl, og det dur 100% det der. Så det er også bare, det der Tirsdag Bryghus, det er ikke kun fordi, at det er ambassadør, det er lige så meget vores kærlighed for, at de laver nogle gode varer. Ja. Som vi plejer at sige, damer de kan lide task, og mænd de kan lide øl.
1: Ja, vi har et rigtig godt forhold med Tirsdag Bryghus. Vi sætter pris på mange af de samme værdier, så det er bare et rigtig godt match.
0: Og jeg kan jo ikke helt være med at tænke på her, når man rejser så meget rundt, hvad siger jeres kone til, så må vi ud på landevejen?
2: Jamen altså, før corona dengang, sagde Maja, som siden jeg havde fri en weekend, så sagde hun, eller en fredag, hvis jeg var fri, så sagde hun, det er dejligt at have det hjemme. Og så under corona, hvor vi var hjemme hele tiden, der sagde hun, at jeg glæder mig til, at du skulle spille igen. Så jeg tror faktisk, det går meget, det er en god balance i det.
1: Ja, og så er det også det der med, at de er rigtig gode til at støtte os derhjemme. Og de er fuldstændig indforstået med, at det er sådan her, det er. Og så der er bare total opbakning derhjemme fra os.
0: Og det var dejligt at have sådan en opbakning hjemmefra. Men hvad med målgruppen, tænker jeg? Hvem henvender jeg? Så jeg har jo set jer. Jeg så jer for første gang op i, var det i Blokhus her i sommer. Der tænkte jeg, der var mange unge mennesker, der var også nogle ældre mennesker. Hvad er jeres målgruppe egentlig?
2: Altså nok noget af det, vi er mest stolte over til koncerter, det er, at der kan stå nogle 18-årige piger og drenge, og så ved siden af dem, der kan stå nogle med grå hår. Så det der med, at vi kan ramme bedstefar, børn og børnebørn til samme koncert, så giver det mening.
1: Ja, det vægter vi ret højt, det der med at prøve at lave noget, som vi alle sammen kan være sammen om.
0: Er det mest jeres egen musik, I spiller, eller kommer der også nogle, nu ved jeg jo godt, der kommer nogle syng med sange, men hvad med i aften her? Jeg vil lige vil sige, 500 mennesker inde i salen her på skoven. Hvad har I noget syng med musik med os, udover jeres egen?
2: Jamen altså, der kommer nogle gode overraskelser, men det skal altså, vi spiller jo til mange forskellige arrangementer, og dem her billet koncerter, vi laver, hvor man kommer for at høre MDU, der har vi størst fokus på vores egen sang.
1: Ja, de kommer for at høre MDU, så de får også en MDU.
2: Det håber vi.
0: Ja, for det næste spørgsmål, det er jo næsten lige smart på her. Jeg tænker, hvad kan I bedst lide? At spille sådan en i en koncertsal her, som på skroen, eller ude på de åbne, jeg vil lige vil sige, græsmarker om sommeren?
2: En god blanding.
1: Mm. Ja.
2: Fordi at det er mega fedt at spille både for 5 og 6 og 7.000 mennesker til en festival. Mm. Men det er også lige så fedt at spille et intimt sted, hvor der sidder 100 mand. Mm. Altså, dem har vi også nogle af.
1: Det kan to vidt forskellige ting, om vi står på en festival, eller om det er en intim fest.
2: Og vi har ikke lyst til at undvære noget af det.
1: Nej.
0: Det var fantastisk at have det sådan. Altså, jeg har også kommet ned på min blog her. Hvis ikke I spillede som MDDU, hvad lavede det så, tror jeg?
2: Så tror jeg...
1: Jeg har boet på gade. Det tror jeg.
2: Og jeg tror måske, jeg vil pakke en øl ved Tirsdag Bryghus.
1: Ja, det var faktisk en god idé. Jeg tror, jeg vil være en god lagerarbejder.
2: Nej, men det er bare altså... Vi står i en situation, hvor vi elsker det, vi laver, og ligesom meget det der glæde der, at vi har slet ikke en tanke om, hvad vi ellers skulle lave overhovedet. Der er kun det her, som vi brænder for, og det bliver vi ved med.
0: Er der andre sådan i, jeg vil lige sige, jeres familie, som har gået musikkens vej, eller er det bare sådan, jer to?
2: altså der er nogen i min familie, der har spillet lidt musik engang, men altså Martin, din storebror.
1: Ja, altså jo, altså man kan godt sige, at min familie, det er måske lidt en musikalsk familie. Altså vi har altid fået det ind med modermælken, skulle til at sige, at vi skulle spille en instrument, og det har min søskende også gjort. Så det har altid været naturligt.
2: Men du ser jo ikke det fede med din storebror, han var med i MGP.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, min storebror var med i børnene med det Grand Prix.
2: Og så folk, ja, de tror samtidig, når vi er ude og spille, at det er Martin, der var med i MGP.
1: Kan du lige synge den der?
2: og hvis man er rigtig pæn, så siger han ja.
1: Ja, der er samtidig. Jo, det var sgu mig, du.
2: Ej, det var for sjovt. Men altså, det, der har vi også fået nogle gode råd fra Christian.
0: Ja. Ja. Og når man sådan er sammen hele tiden, så tænker jeg, er der en af jer, der bestemmer mest? Er der en, der lige har de her gængstokken og siger, nu gør vi sådan her?
2: Men vi har sådan lidt vores forskellige poster.
1: Ja, roller, de er fordelt.
2: Roller er fordelt, men vi ved egentlig ikke rigtig, hvem der har rolle. Men alligevel, så ved vi det.
1: Og det er fedt, at man kan tage det sådan lidt flydende.
2: Ja.
1: Og vi snakker om tingene. Og ja, det kører sgu meget godt.
0: I bliver aldrig sådan uenige om tingene, når I er så meget sammen?
2: Aldrig. Der er samtidig folk de tror ikke på, at vi aldrig er uvenner, men vi er aldrig uvenner.
1: Det er fandme helt vildt. Ja, at vi kan gå så mange timer op og ned af hinanden.
2: Ja. Jeg tror faktisk, vi har den evne, som alle parforhold skulle have. Det der med, hvis man mener en ting, og så den anden siger en anden ting, så i stedet for at afvise det, så siger man, okay, jeg vil faktisk gerne høre din vinkel på.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Og så være åben.
1: Jamen, vi er gode til at snakke om.
2: Ja.
1: Det er hemmeligheden, tror jeg.
0: Jamen, det er jo en fantastisk hemmelighed. Så tænker jeg jo her, nu kan jeg jo se, scenen er ved at blive sat op derude og det hele. I har lidt travlt og alt det der. Så jeg har lige et par spørgsmål mere til jer her. Det vil faktisk sige, at vi er faktisk kommet så langt, at det skal stille jer det sidste spørgsmål, inden I skal til at interviewe hinanden, hvis I er klar på det.
2: Ja.
0: Og det er, nu her kommer sommeren jo snart. Hvordan ser MD's ugens turplan ud her hen over sommeren? Er der Aalborg på programmet igen?
2: Altså, nu besøger vi skolen nu, og så kan det være, at vi kommer til skolen en anden gang.
1: Ja.
2: Men der ligger jo både noget Hjallerup Marked, og der ligger noget... Jamen, der er nogle af dem, vi ikke engang må sige nu.
0: Det ved jeg. Fordelen.
1: jeg ved faktisk ikke engang, om det er offentligt endnu.
2: Men det, nej.
1: Men jo, vi kan sige så meget her. Vi kommer nordpå og spiller igen.
2: Og der er fuld knald på.
1: Ja.
0: Og jeg sagde, inden vi åbner her, vi klipper ikke endnu.
2: Nej, det er rigtigt. Det sagde
0: jeg. Ja. Så er det godt, at det bliver sendt på Sjælland det her. Men der kommer selvfølgelig også nogen, der kommer fra Sjælland, der skal til Hjallerup Marked. Men ja, måske, kan vi ikke bare sige, måske møder man jer på Hjallerup Marked. Ingen ved det endnu. Ingen snakker om det, men alle ved det alligevel.
2: Måske kommer vi.
1: Muligvis. Vi kan ikke sige noget som helst, men...
2: Vi kommer
1: nok.
0: Jamen, det var fantastisk. Jamen, hvis I lige skulle interviewe jer selv her til sidst, så ved jeg ikke, hvem er jer, der vil have mikrofonen. Om I har noget spændende alligevel at stille hinanden spørgsmål om.
2: Jamen, sådan en troskabstest.
1: Ja.
2: Martin, hvis der står en Carlsberg, og der står en Porsche guld på, hvorfor en vil jeg have?
1: Jamen, det kommer an på, om jeg vil have vand, eller om jeg vil have en rigtig god øl.
2: Og easy.
1: Ja, og det er fandme sjældent, at jeg har en vand.
2: Du tager aldrig den vand.
1: Det gør jeg ikke.
2: Crazy.
1: Ja, så det er sådan, det er.
2: Og hvor
1: er
2: du igen?
1: Hvad fanden skal vi finde på? Klipper du overhovedet ikke det her?
0: Ja, så godt, hvis det er, men helst ikke.
2: så vil vi gerne sige til alle jer vinderne ude. Vi håber, I får en fantastisk dag. Tusind tak, fordi I lytter med her.
1: Vi sætter stor pris på jeres opbakning.
2: Og så sørg for at komme ud til en af vores koncerter. Vi skal nok sørge for at køre hjem, når vi er færdige.
1: Og så kan vi altid lige få en bed slud og få en sladder. Det tøvs vi, det er så hyggeligt.
2: Kan I have det godt, venner?
1: Vi ses.
2: Vi ses.

Det var rent alarm. Det var et godt hit. Men det var la la la la la la la la la la. Ja, til sidst. Man skulle næsten tro, der gik til det, så vil sige den. Der var Simply Minds, Don't You Forget About Me, eftermiddagsradioen her. I aften, jeg har sagt det før i timen her, ikke i timen her, men i sidste time, der er det jo NFO, der skal en tur til Odense. Kan vi gøre det? Det kan vi godt. Jeg har en god fornemmelse i år på, at vi faktisk godt kan stå i en finale. Om det så bliver mod Esbjerg eller Ikast, der også har gjort det godt i løbet af sæsonen, som mødes i den anden semifinale. Ja, det er så lige det jo. Og så er det også i morgen, der er pokalfinale. FC Midtjylland skal se, om de ikke lige kan napse en pokal, da AGF de tog guld, så det danske mesterskab lige for en næs af dem. De kunne ikke i Nordsjælland Midtjylland. Kan de på FCK i morgen? Christian i natkassen, luk ørerne. Det tror jeg godt, de kan. Her danser med drenge.

Det var killer, ikke Willer, men killer. Det har gået rigtig godt for mig her til eftermiddag. Men det er fordi, at jeg har tankerne allerede op i Sindal. Og det er jo der, vi sender fra i morgen. Og ved du hvad? Jeg vil til at pakke sydfrugterne sammen og tage en tur over på, fordi så skal vi nemlig se at gøre klar til at lave en masse dejlige live radio for dig i morgen. Og ved du hvad? Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så skal vi ikke bare sige, vi lyttes på Sindal i morgen. Kan du have det godt indtil da, ude for nu med Laura Moe.

sidder her og ser på dig. Håber du forstår, at jeg nu er ked af det, jeg sagde, og ved, at jeg har dummet mig. Hvem er det, du danser med? Jeg har ingen ro og fred.

Det første stykke musik i Det er jo dansk i dag, det var Bjørn og Okay, du skal bare more dig fra 1995. Vi skal have fat i Firebirds og Ingrid Helene, Klap i takt. Værsgo.

Her fik vi præsenteret Alice Madsen, en sommerdag med sol og regn fra 2019. Vi skal tilbage til 1995 nu, og Lasse og Mathilde, du er min øjesten.

Du er min øjesten, fik vi her sammen med Lasse og Mathilde fra 1995. Vi skal tilbage til 1983, Åh, Sikken Blomst og Walking Ghost.

Åh, sikke en blomst fik vi her med Rocking Ghost fra 1993. Vi skal over have fat i nummer fra 1977, og denne gang er det Ulla Pia, der er lang, lang vej til Barbados.

Her har vi fat i to stykker musik, denne gang Bamses Venner endnu en gang. Og derfor var det Jan Jørgensen og nummeret Urolig fra 2019. Nu skal vi over fat i Brian Nygaard og basserne, for glem mig ej. Værsgo.

Ja, fik vi Brian Nygaard og basserne for glem mig ej. Vi skal have fat i nummer fra 1977 nu, og denne gang er det Fenders. Det er længe siden, du gav en øl.

Det er så længe siden, du gav en øl. Her var det sammen med Fenders fra 1977. Vi skal over have fat i Candice, og det er fra deres jubilæumsalbum 30 år. Så giver vi den gas.

Ja, så giver vi den gas fra jubilæumsalbumet 30 år med Candice. Vi skal overfælde nummer fra 1977, nu Falleri og Fallera, Flemming Anthony.

0: Ήμον, FM.
1: Det er jo dansk, dansk, dansk, dansk. Du lytter til programmet Det er jo dansk med Jette Holt Larsen.

Her var det Carsten Knudsen, der fortalte historien om langturschaufføren fra 2019. Vi skal over have fat i noget musik endnu fra 2019. Denne gang er det Elsbo Majbo, Fuglene letter mod vinden.

Knacks fik vi her præsenteret med Sand i mine lommer fra albumet Robot and Roll 2019. Kim Larsen ligger på pladetallerken nu, og nu dufter tjørnen fra albumet Sanger fra første sal 2018-19.

Nu dufter tjørnen fra albumet Sange fra første sal 2018-19, Kim Larsen. Claus og Servants ligger også på pladetallerkenen, og for dem af der skal vi høre nummeret Alt hvad jeg har brug for er dig. Og nummeret kom frem i 2018. Værsgo til Claus og Servants.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

dejligt med Radio Femern FM, og vi er klar her fra Sindal Marked, hvor vi sidder i øjeblikket og spiser lidt morgenmad, og det skal I faktisk også have lov til. Heart by Heart, her kommer Carl, og han sørger for noget rigtig god musik her til formiddag. Velkommen til Sindal Marked, hvor Ulrik og jeg i løbet af dagen vil begynde at sende noget direkte radio.

Tidszone her fra Carl Brouse Music, og vi skal bare lynhurtigt videre, fordi at morgenmaden den er ved at blive serveret herovre, og der skal jeg love for, at der er morgenmad, så man, ja, det er sådan, det bliver på smurt, og det bliver sat på bordet, og vi har det rigtig, rigtig godt herovre. Så skal vi tage en tur til Carbæks Minde, og det gør vi sammen med Fede Finn og Funny Boys. Velkommen til formiddag på Femeren. Din studievært er Fido, man har siddet op i Nordjylland, og det går jo egentlig meget godt. Gør det ikke? Jo, det gør. Så lad os bare få Lennart til at komme til at synge noget mere her på Ciao, Bella, Ciao.

Skulle du nu komme en tur forbi Nordjylland, at du er heroppe i forvejen, fordi det er Kristi Himmelfart, så kom der en tur ned på Sindelmarken. Spørg bare efter Fido, så skal de nok finde ud af, hvor jeg gemmer mig henne. Så vil vi sige hej hej, goddag goddag, velkommen til, og vi lytter fortsat til din fantastiske radio, og den hedder Femern FM. Vi sidder i øjeblikket i vores fantastiske skurvogn med senge og vaskemaskine og komfur, og jamen der er det hele. Og det har vi slet ikke noget at bruge noget af, fordi at vi bliver passet og plejet herop. Roar, han vil gøre noget, hvad hedder det? Han vil gerne fortælle om, jeg vil slet ikke falde for dig, og det gør vi heller ikke, Roar. Værsgo til Roar, jeg vil ikke falde for dig.

Kiss Me In The Night, og det er jo godt. Vi skal ud med den nysgerrige mikrofon, og Ulrik, han er på vej fra Aalborg, der er han på vej en tur heroppe, og når han kommer, så skal vi have noget direkte radio, og så kommer vi til at bryde ind i nogle af de andre udsendelser. Og i aften, der er vi skal være her, ja, så er det jo Candis, der skal spille, og der plejer at være fuld knald på her. Jeg har taget Claus, og hvad han hedder, det kommer. Men Claus fra Nexus Event, han er taget med herop, og det er ham, der leverer lyd og lyser op. Jeg er bare med for at holde øje med. Ja, man skal jo holde øje med de unge mennesker i dag. Skal man ikke. Men sådan er det, og det bliver man jo nødt til en gang imellem. Men en ting er sikkert. Candis, de spiller i aften på Sindal, så hvis du skulle komme forbi, så kom endelig ind, og det er faktisk gratis at komme ind. Det koster kun 50 kroner for at parkere en bil, og der kan jeg så garantere for, der er ikke noget, der hedder P-afgifter eller noget som helst, og der får man ikke nogen parkeringsbøde eller noget som helst. Velkommen til Sindal Market, og skal vi så ikke tage et godt gammelt nummer? I kender det alle sammen. Det her er jo Electric Light Orchestra, og de vil gerne synge det her dejlige nummer, der hedder fra 1976, Living Thing. Så vel mødt på Sindal.

Oh, la, la, la, oh, la, la, la. Jeg trækker mig stille og roligt ud af studiet her fra morgenstunden, fordi at, der bliver kaldt på mig over fra scenen, og vi skal med over have sild. Vi skal have sildebord her, og vi skal spise masser af sild, så vi kan... Der skal også snaps til. Ja, ja, det får vi da også herop. Og stort sildebord, det kommer der ind nu her, og borgmesteren kommer og taler, og så kommer der lidt klaverbokser. Det er Sunset, der kommer og skal underholde lidt herinde. Harmonika blæser eller harmonika-klubben heroppe fra Sindal kommer, og der er så meget at se på op. Så jeg bakker stille og roligt ud og siger på genlyt i løbet af dagen, og specielt også når, at Ulrik, han kommer. Så vi lyttes ved, og prøv bare at lytte med her på radioen. Der kommer til at ske ting og sager. Din studievært, det var Fido, og så vil jeg gå over og få noget

Ja, så er det Ole Holte, der har sat sig i den varme stol. Og det er, fordi vi den næste times tid skal lytte til en rigtig god gang traditionel jazz her på din lokalradio.

Og den jazz, vi skal have fat i, det bliver i starten af programmet en række danske traditionelle jazzorkestre, og i slutningen af programmet, der skal vi lidt til den udenlandske jazz, primært i England. Men lad os tage fat på det første stykke musik i programmet, og det bliver Basement Jazz Band. Basement Jazz Band, de har i 2009 lavet en CD, hvor de har været i Ishøj Kulturcafé i selskab med den engelske trompetist Joe Arrington, der er mest kendt som trompetist hos Papa Boo. Men her er han sammen med Basement Jazz Band, og vi skal lytte til en melodi, der hedder Some of These Days.

Det var så Basement Jazz Band og Some of These Days. Orkestret, som sagt havde Joe Arrington med på trompet, består desuden af Helge Kaj på klarinet, Jens Budholt på trombone, Jan Duelund på banjo, det var også ham, der sang på nummeret her, Stig Præstvand på bas og orkestrets leder, Svend Lewandowski, han sad ved trommerne. Vi skal videre med noget mere dansk jazz. Findes jazzmen, de er også mange steder på den traditionelle danske jazzscene, og vi skal lytte til orkestret her med en skæring, der hedder When I Grow Too Old to Dream.

Det var Findes Jasmine, vi lyttede til her. Så skal vi have fat i Svingsyndikatet. Og Svingsyndikatet, det er et mini-orkester med udgangspunkt i Kong Hans Kongelige Hofkapel. Men det er med inspirationskilde fra 30'ernes smågrupper af gramofonorkestre med forbilleder som for eksempel Benny Carter, Teddy Wilson og Johnny Hodges. Og det er Jesper Koch, der er tenorsaxofonist, som har sat orkestret sammen her, og vi skal lytte til en god kending, nemlig melodien Over the Rainbow.

Over the Rainbow i samarbejde med Swing Syndikatet. Så skal vi have fat i et orkester, som ja, oprindeligt hed de Onkel Jørgens Jazzmen. Men Onkel Jørgen, der spillede klarinet i orkestret, han flyttede til Sverige og blev erstattet af klarinetisten Jens Brandt. Samtidig skiftede navnet orkestret navn til Jazz Mania. Men egentlig startede de tilbage i 1987 med en række jazzveteraner. Henning Friis tager sig af trombonen. Han spiller også med i Blå Mandag, og Jens Brandt på klarinetten. Ja, ham kender man også fra Six Foot Stompers. Det er Jan Ellegaard, der tager sig af trompeten, Jens Holsting af bassen, Torben Mikkelsen af trommerne og Torben Junker Larsen. Han er med banjoen. Men vi skal have fat i orkestret. Vi skal høre nummeret Avalon.

Ja, så forsvandt Avalon her med Jazzmania. Det næste orkester, jeg har fundet frem til musikken her, det hedder Hot Society Orchestra. Orkesterlederen hedder Finn Nielsen, også kaldet Banjo Finn, og vi skal lytte til en skæring her, der hedder Blue Turning Grey Over You.

Det var Hot Society Orchestra live på Long John i København. Så skal vi en tur til Neanders Jazz Band. Vi skal tilbage til 1995, hvor orkestret har lavet en række gode jazzindspilninger, blandt andet Isle of Capri. Der er også nogen, der kender den som Det var på Capri. Men lad os høre, hvordan Neanders Jazz Band får bearbejdet den.

Som jeg sagde i starten af programmet, så vil vi skifte til noget udenlandsk jazz. Vi starter i England, og det bliver også primært engelsk jazz, der kommer til at præge slutningen af programmet, eller anden halvdel af programmet, må vi hellere sige. Vi starter med manden med bowleren, Mr. Akkerbilk, en herlig klarinettist, og her sammen med orkestret skal de fremføre Honeysuckle Rose.

Mr. Akkerbilk med sit orkester her og Honeysuckle Rose. Når vi er i England, ja, så skal vi også have fat i den største af dem alle på den engelske jazzscene, nemlig Chris Barber. Han er jo kendt verden rundt og er still going strong, selvom han er blevet 81. Han spiller stadigvæk adskillige koncerter hvert år. Men her skal vi tilbage til 1960'erne. Den er ikke, jeg kan ikke lige se årstallet, jeg tror det er lige 61-62, den er indspillet. Den hedder Everybody Loves My Baby.

Ja, Everybody Loves My Baby her, og det var med Chris Barbers jazzband. Chris Barber på bassoon, med sig i front havde han Pat Halcox på trompet og Monty Sunshine på clarinet. Og på denne her CD, der findes også så kendte numre som Petit Fleur og Wildcat Blues, som jo er nogle af de klassikere, som Chris Barbers jazzband har lavet. I øvrigt begge med clarinetisten Monty Sunshine i front. Og apropos Monty Sunshine, så er han faktisk klar med det næste stykke musik, men her med sit eget band, og skulle så ikke lade Monty Sunshine give os med sin egen version, uden Chris Barber og uden bandet, men med John Beckham, Tony Bagot, Alan Christie, Barry Dew og Tony Scriven. Det er sådan, orkestret er sammensat, og lad os så få Wildcat Blues.

Ja, så fik vi Wildcat Blues, og som sagt med Monty Sunshines eget band, en indspilning fra den 29. april 1996. Et andet stort navn i England er Kenny Ball og hans jazzmænd. Og blandt dem finder, blandt orkestret, altså Kenny Ball spiller jo trompet, så der er også en engelsk trommeslager, der hedder Ron Bowden, som i mange år var med hos Chris Barber. Men vi skal en tur til Moskva, i hvert fald musikalsk. Melodien, vi skal høre, Midnight in Moscow.

Kenny Ball og hans jazzmænd. Og som sagt, trompetisten Kenny Ball er sammen med John Bennett på trombone, Andy Cooper på klarinet, John Fenner på banjo, John Benson på bas, Hugh Lettigo på piano, og som nævnt før, Ron Bowden på trommer. Vi snupper en skæring mere med Kenny Ball og hans jazzmænd. Vi skal have et gammelt Carmichael-nummer, en gang stjernestøv eller Stardust. Vi lader Kenny Ball spille lidt mere for os.

flot, flot trompetspil her med Kenny Ball og hans version af Stardust. Tiden nærmer sig afslutning på jazzprogrammet for denne gang, hvor Ole Holte vil sige tilbage til lytterne. Velkommen næste gang, jeg er i æteren med jazz. Men bliv på frekvensen, der sker altid noget her på din lokalradio. Vi slutter med den franske sopransaxofonist, der hedder Sidney Bechet, her i en indspilning fra september 1946 i New York sammen med Miss Mesro. Vi skal lytte til Really the Blues som afslutning på jazzen for denne gang.

Hej hej, og velkommen til en ny omgang Twist and Shout. Vi skal i denne time her lytte til noget af det musik, Elvis Presley lavede til hans NBC 68 TV special. Mit navn er Fritz Jensen, velkommen til.

Toronto.

Where it is.

Well, it's one for the money.

0: Iført et sort lædersæt tøj sang Elvis sine gamle sange, men de lød ikke gamle. De var indhyllet i så mange følelser og med et publikum så tæt på sig, at Elvis kunne røre dem. Ikke kun i hjertet, men også fysisk. Dette er et must ikke kun for Elvis-fan, men også for musikelskere.
1: Hej, det er Vince Gordon for The Giant. Du lytter til Twist and Shout med Fritz Jensen.

Elvis 68 Comeback Special er en optagelse, der indeholder alt det materiale, der blev optaget ved hans 68 special i hans sorte lædertøj, der i dag bliver betegnet som et af de største øjeblikke på tv og et af de mest magiske og vigtige øjeblik i Elvis' karriere. Den originale tv-version af denne tv-special kan man nu i dag fås både på CD og DVD.

Der er lavet to komplette solokoncerter, alle med Elvis i sort. Det blev optaget til den originale tv-version. Disse fire koncerter er aldrig tidligere blevet udgivet i deres fulde længde. Men som sagt, det kan nu fås både på CD og DVD. Årene med de mange filmindspilninger optrådte Elvis ikke live før i 1968. Her optrådte han for et inviteret publikum i en tv-special, der var sponsoreret af Singer Symaskiner. Og i realiteten var hans comeback-show, hvor han i sort lædertøj sang en række af de gamle hits helt tilbage fra 60'erne.

Fra 1969 og frem til sin død stod der turné og liveoptræning på programmet, hovedsageligt på International Hotel i Las Vegas. Den største af de mange koncerter var Aloha from Hawaii fra 1973, hvor over 1,2 milliarder tv-serier så Elvis via satellit.

I've been trying.

my way was dark at night. I would shine as bright as light.

Satellitudsendelsen Aloha from Hawaii fra 73 var en velgørenhedskoncert for kræftforskning, og det var første gang nogensinde, at en tv-udsendelse blev transmitteret til en hel verden.

På grund af forkert kost blev Elvis i sine sidste leveår stadig mere og mere overvægtig. Han var tit på slankekur, og lynhurtigt tog han på i vægt igen. Samtidig blev han gradvis afhængig af diverse sløvende og dels opkvikkende mediciner. Hans personlige læge mistede sin autorisation i en 3 måneders periode på grund af dårlig rådgivning for at have givet Elvis for meget medicin. Dødsårsagen blev karakteriseret som uregelmæssig hjertefunktion, og han døde i sit hjem i Graceland, Memphis, den 16. august 1977.

Elvis Presley rocker og rykker stadig. Fra gennembruddet i 50'erne, der rystede USA og formede den musik og ungdomskultur, vi kender i dag, til de pompøse 70'ere koncerter i de berømte hvide scenetøj. Jo, Elvis Presleys musik lever videre derude.

Det var slut for Twist & Shout i denne omgang. Vi har været igennem den meget berømte Elvis 68 NBC TV special, som han lavede i sit sorte lærtøj. Vi er færdige for nu. Mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femern FM.
1: Femern FM.
2: Det er dansk.
0: En time med kun danske kunstnere.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

en ting, der er helt 100% sikkert, det er, at vi stopper dels ikke musikken her. Sweethearts havde vi lagt ind her, og god middag, og ja, vi er sådan lige kommet lidt i gang derinde. Der er, hvad hedder det, vores vindstyrke 4, tror jeg, de kalder sig. Det er hornblæser heroppe fra. De har været inde og underholdt derinde, og nu står Sunset, de underholder her på scenen inde i Sindal, på Sindal Marked. Og vi skal også lige have en sildemad her, når der var, det var der her fra kl. 11, og teltet, det er pænt fyldt, når der er gratis sild. Det er en tradition, der er heroppe i Sindal. Nu er det sådan, at nu skal vi have noget dansk musik, og så skal jeg hen og have noget, ja, hvad skal man tænke sig? Menuen, der får I senere at vide, hvad der egentlig er heroppe. Der er både spare ribs og... Nej, jeg vil ikke fortælle jer det nu. Velkommen endnu en gang her, hvor det blev middag, og nyd jo jeres middagsfrokost, det gør vi heroppe. Vejret er ikke solskinsvejr. Det er heller ikke regnvejr, men det har regnet i nat heroppe i Nordjylland. Så det, der sker altså lidt, men pladsen er faktisk tør, så om det støver ikke, det er dejligt. Musik skal du se. Alt hvad du ønsker, det skal du få. Og det er jo TV2, som der kommer og leverer den. Så lyt med i løbet af dagen, så sender vi direkte her fra Sindal Marked.

0: Stream on FM.
1: Vi skruer volumen op, alt hvad vi overhovedet kan, og som sagt, til jer, der lytter med nu her i det dansk, hvor det kun er dansk musik, der bliver spillet, ja, der er det jo altså sådan, at vi bryder ind i løbet af dagen, og i aften, der bryder vi nok lidt mere ind, fordi Ulrik, han er på vej til Sindal. Han bor i Aalborg, så han er jo lige hen omkring hjørnet. Det er kun tur op og ned i gaden, som han siger. Så det, vi gør her, det er jo, at vi bryder ind sådan i tide og utide, og det kan måske godt være irriterende for jer, men sådan bliver det i de næste par dage. Vi skal ikke snakke politik, vi skal ikke, ja, vi kan da godt lige prøve en gang at se, hvad vores avis, de skriver, er der noget specielt nede på Lolland, hvor vi har der internet, spor spærret efter uheld. Halløjsa, det er da stor mystik. Der er stort russisk krigsskib, der lurer tæt på dansk Lolland. Det er ikke så godt. Drømmen lever videre i lukket fodboldklub. Halløjsa, brand i lejlighed, 12-14 brandfolk til stede. Villabrød, brand i flammer. Mor har ingen problem. Ja, vi kan da også. Lad lige mærke til det. Vi kan også læse herop. Der kan vi også læse Folketidende. Hvis du ikke har gjort det, så synes jeg, du skal til at gøre det. Vi skal have det her næste med Anders Blichfeldt. Jamen, så siger vi det. Skal vi bare gøre det? Her kommer Anders Blichfeldt. Værsgo.

men om lidt er jeg væk. For hvem vil høre historien om en helt almindelig mand, der bare har en livlig fantasi? Når nu værre

0: FM. Easy spiller, hvad vi vil.
1: Stream on FM.
0: Spiller musikken, du elsker. Klokken har passeret 13.
2: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
3: Velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor Red Bull, den her energidrik fra den østrigske virksomhed, af samme navn, den kom på markedet for første gang, og det sker så den 1. april det her år i det østrigske. Red Bull er i øvrigt den bedst sælgende energidrik i verden, da den sælger næsten 7,5 milliarder solgte doser om året verden rundt. Formiddagsaviserne herhjemme, BT og Ekstra Bladet, de begynder at udkomme om søndagen også det her år, og Anker Jørgensen, han trækker sig som formand for Socialdemokratiet og anbefaler Svend Auken som sin efterfølger i året, der er 1987. Velkommen til masser af lækre genhør fra det år her på den europæiske hitliste. Mit navn, det er Niels Vestergaard.

Ugens første sang på Eurocharten i denne uge tilbage, 87 på plads nummer 50, den tyske duo Mixed Emotions med deres debutsingle You Want Love, Maria Maria. Den er skrevet af den ene halvdel af bandet, nemlig Drafi Deutscher, og det var i øvrigt også ham, som lavede det her nummer, der hedder Guardian Angel, under det navn, der hed Masquerade, en 3 år tidligere. Men her var han altså i bandet Mixed Emotions sammen med Oliver Simon, denne her tyske duo, på plads nummer 50 i denne uge tilbage i 1987 på Eurocharten. Et dejligt nummer. Og nu smut til Amerika på plads nummer 49. Der møder vi Robin Neville med seneste på det her tidspunkt, Dominoes.

Efterfølgeren til store hitet, der hed C'est la vie, en coverversion, som Robbie Neville fik stor succes med. Ja, det er det her nummer, der hedder Dominoes, på plads nummer 49, den amerikanske sanger og sangskriver på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Nu hopper vi noget længere op ad den europæiske hitliste. Vi hopper op på plads nummer 40. Det gør vi sammen med engelske Kim Wilde og den amerikanske sanger, der hedder Junior, som har et hit sammen, der hedder Another Step Closer to You. Og sangen, den er jo produceret af Kim Wildes lillebror, og han hedder Ricky Wilde.

0: Kim Wilde og Junior, Another Step Closer to You, fra Kim Wildes femte studiealbum, der hedder Another Step, og altså placeret på plads nummer 40 i denne uge tilbage i 1987 her på Eurocharten. Videre op af den europæiske hitliste lige om lidt med et engelsk band, som hedder det samme som deres debutsingle, og som endt også deres debutalbum også hedder. Forvirringen er totalt, og bandet spiller her på Eurocharten lige om lidt.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
0: Info. Den europæiske hitliste er sammensat af salgsdata fra 17 forskellige europæiske lande. Deriblandt Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien og England.
1: Nummer 39.

Og her var den så på plads nummer 39 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Engelske Living in a Box med sangen Living in a Box, som kommer fra debutalbummet, som også hedder, ja, har du gættet det, Living in a Box. 1987 inden for musikkens verden, så var det et år, hvor legendariske Carole King, hun langt om længe, blev introduceret til sangskrivernes Hall of Fame, og det sker så i New York tilbage i 1987. Samme år som Bryan Adams, han udsender nummer, der hedder Heat of the Night, og det gør han blandt andet også på den første kommercielle udgave af et kassettebånd, hvor der altså kun er ét nummer på, så det er altså en kassette-single, der ser dagens lys for første gang i det amerikanske, i hvert fald her tilbage i 1987. Og inspireret af The Beatles' legendariske tagterrasse-koncert fra 1969, så indspiller YouTube en video til nummeret, der hedder Where the Streets Have No Name, og det er så på taget af en stor bygning i Los Angeles i det amerikanske, og en masse mennesker kigger op på dem og tænker, hvad foregår der? Men det var altså musikvideoen til Where the Streets Have No Name, meget inspireret af en god gammel Beatles musikvideo, var det ikke, til Get Back, som jeg husker det. Nu skal vi tilbage til hitsene. Vi er jo altså på den europæiske hitliste. Året er 1987. I denne uge, præcis som den altså så ud, på plads nummer 37, der er det 5 Star med deres seneste The Slightest Touch.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Tear down this wall. Tear down this wall.
2: Hold me now, don't cry.
0: Eurocharten. Året er 1987. Nummer 35.

Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Tredje single fra svenske Europe, efterfølgeren til Rock the Night og det kæmpe gennembrud med The Final Countdown. Her var det nummer, der hedder Carry. Sangen er skrevet af bandets forsanger med det internationale navn Joey Tempest, men egentlig så er han født med navnet Rolf Magnus Joachim Larsson. Og i en tidlig alder, der var han faktisk rigtig dygtig både til at spille fodbold, ishockey og var også rigtig dygtig til at køre go-karts, men besluttede sig altså i sidste ende for at forfølge denne her musikalske karriere, og det har han jo altså gjort ret godt sammen med gruppen Europe. Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge. Nu skal vi videre op ad listen. Vi er nået til plads nummer 34, og det er så første single fra en plade, der hedder Tango in the Night. Og her er det altså Lindsey Buckingham, der synger for Fleetwood Mac på det her nummer, der hedder Big Love på Eurocharten.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Det her legendariske Motown-hit med gruppen The Four Tops, som kører bag mig, er oprindeligt tilbage fra 1966. Stevie Wonder har været med til at skrive nummeret, og det er også ham, der spiller trommer på det her dejlige hit. 21 år senere, så er den tilbage på den europæiske hitliste, og det er så med en britisk musiker, som vi finder på plads nummer 33 på Eurocharten i denne uge. Nick Kamen med hans dejlige fortolkning af Loving You is Sweeter Than Ever.

Først var han kendt som fotomodel i det engelske, hvor man kunne se ham i de her famøse tv-reklamer for Levi's bukser. Og senere så gik han altså godt i gang med en solokarriere som musiker, og den var hjulpet på vej af hans kæreste på det tidspunkt, nemlig ingen ringere end Madonna. Her var det jo altså manden Nick Kamen og Loving You Is Sweeter Than Ever på plads nummer 33 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Og som du måske nok ved, ja, så døde han desværre for en 4-5 år siden i en tidlig alder, Nick Kamen. Nu skal vi til ugens højst placerede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge, og her tilbage i 1987, der finder vi en italiensk sangerinde, der tidligere har haft en karriere i gruppen, der hedder Fun Fun. Her er hun gået i gang med at gøre sig som soloartist, og har lige udgivet et album, soloalbumet, der hedder Dedicated to the Moon. Første single derfra, det er denne her Call Me, ind som nummer 32 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Her kommer italienske Spagna.

Der er lige nummer på plads nummer 32 i denne uge tilbage i 1987, og som jeg sagde, altså ugens højstplacerede nyhed på Eurocharten. Det er Ivana Spania, eller bare kendt under kunstnernavnet Spania, med nummeret, der hedder Call Me. Nu skal vi høre plads nummer 30, og det er fra den mest sete film i de danske biografer tilbage i 1987, nemlig Crocodile Dundee, som sælger over 800.000 biografbilletter i Danmark det år. Den helt store sang derfra, den finder vi på plads nummer 30, og dermed det australske band Mental As Anything og Live It Up.

0: Live It Up og Mental As Anything på plads nummer 30 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Lige om lidt så kravler vi længere op ad den europæiske hitliste, hvor det bliver genhør med et britisk band, hvor bassisten også synger, og så et gammelt 50'er hit, som er tilbage godt hjulpet på vej af en helt banebrydende animationsteknik, som man kunne se i denne her musikvideo, der blev lavet til et oldgammelt hit. De to sange, de spiller lige om lidt på Eurocharten.
1: Du lytter til Eurocharten. Ugens raket. Nummer 23.

Det er det, vi kalder ugens højdespringer eller ugens raketter, om du vil. Sidste uges plads nummer 74 op til nummer 23 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Mark King, både på bas og selvfølgelig også som sanger i Level 42 med nummer, der hedder To Be With You Again. På plads nummer 20, der møder vi så i denne uge tilbage i 1987 Jack Leroy Wilson Jr., som blev født den 9. juni 1934 og døde den 21. januar 1984. Det vil altså sige, det her nummer, som vi skal høre lige om lidt, det er udsendt sådan en 2-3 år efter hans død. Han blev hurtigt kendt som Mr. Excitement i musikbranchen, fordi han var en mester showman på scenen, og så er han en af de dygtigste R&B soul musikere, som Amerika har set igennem musikhistorien, så det siger der ikke så lidt. Nummeret, der hedder Reed Petit, var oprindeligt hit for ham tilbage i 1957, så den blev altså genudgivet her 3 år senere, godt hjulpet på vej af den her musikvideo, jeg har talt kort om før, som brugte den her animationsteknik, hvor figurerne, der er lavet af modellervoks, ja, det svarer til, at teknikken i princippet laves til en dukkefilm, hvor man benytter virkelig tredimensionelle figurer, og så bliver det altså til, ja, nærmest animationen, en levende modellervoksfigur af Jackie Wilson, man så her tilbage i 1987, og det gjorde altså et kæmpe indtryk på mange mennesker, inklusiv mig selv. Plads nummer 20, det er Jackie Wilson med genudgivelsen af Reed.

0: set you free, or would you go with me?
1: Nu er klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
2: Eurocharten med Niels Vestergaard.
3: Tear down this wall. Tear down this wall.
4: Hold me now, don't cry.
2: Eurocharten. Året er 1987. Nummer 15.

Velkommen til time 2 her på Eurocharten. Året er fortsat 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Og her er vi nået til plads nummer 15. Der fik du Fine Young Cannibals med den talentfulde Roland Gift i forgrunden på det her nummer, der hedder Ever Fall In Love. ...1986 havde været et helt igennem magisk år for det britiske band Queen med A Kind of Magic-albummet, der strøg til tops på alverdens hitlister og deres allerstørste turné i karrieren, nemlig The Magic Tour. Året efter, altså i 1987 ved The Ivo Novello Award, som blev afviklet i London, en af de mest anerkendte prisuddelinger, man kan forestille sig, ja, der vandt de den store pris for enestående bidrag til engelsk musik. Efter den meget intense periode, som Freddie Mercury han oplevede sammen med resten af bandet Queen tilbage i 1986, havde han brug for en pause fra bandet. Og blandt andet så brugte han noget af 1987 på at indspille hans version af et gammelt Platters hit, nemlig The Great Pretender. Netop den sang betød rigtig meget for Freddie Mercury, for han mente, at den var meget betegnende om ham som menneske. Han var altså en karakter, når han var på scenen, denne her fantastiske showman, der havde masser af tusindvis af mennesker i hans hule hånd. Og når han så var privat, ja, så var han i virkeligheden en meget genert mand. Men under alle omstændigheder, så ligger han altså på plads nummer 13 på den europæiske hitliste i denne uge, tilbage i 1987 med hans helt igennem fantastiske version af The Great Pretender.

Du har tunet din radio ind på Eurocharten. Vi er tilbage i 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Vi er på plads nummer 13. Freddie Mercury, som vi også kender som forsanger i bandet Queen, her med hans solo fortolkning af det gamle platters hit The Great Pretender. Nu skal vi op på plads nummer 11 i denne uge tilbage i 87, og her kommer fra det amerikanske Janet Jackson med Let's Wait a While.

0: Stille og rolig ballade og plads nummer 11 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Janet Jackson med Let's Wait a While. Vi venter også lige lidt, så er vi klar med at kigge på den europæiske top 10, som den tog så ud i 1987 lige om lidt. Men allerførst så er der lige et kig hjem til det danske på en sang, der hittede stort i denne uge tilbage i 87.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Next Stop Nevada var en kampagne mod atomprøvesprængningerne i Nevada-ørkenen i det amerikanske tilbage i 1987. Den kulminerede med en busrejse igennem det amerikanske i sommeren 1987 med endemål ved atomprøvesprængningsområdet. Sangerinden Søs Fenger tog sammen med Moonjam på den her tur, og de indspillede også sammen den her single Ticket to Peace til støtte for kampagnen imod de her atomprøvesprængninger i den amerikanske ørken. Top 5 på den danske hitliste i denne uge tilbage i 1987, Ticket to Peace. Men lige nu, der skal vi altså tilbage på den europæiske hitliste, og vi er nået til top 10 i denne uge tilbage i 1987. Så her møder vi Alison Moyet med et fantastisk nummer på plads nummer 9, Weak in the Presence of Beauty.

Bowie med Day In, Day Out på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Og første single fra albumet, der hed Never Let Me Down i 1987. Og det var altså året, hvor David Bowie, han efter sine, var på en af sine mest ambitiøse koncertturnéer. Og det var med en turné, der hed The Glass Spider Tour. Og denne her scene, som var i forbindelse med de her koncerter, ja, den var så designet som en gigantisk edderkop med rigtig lange ben, der strakte sig hen over scenen. Og David Bowie, han brugte så denne her edderkop som en central del af showets fortælling. Og det skulle have været en af hans bedste turnéer igennem denne her fantastiske karriere, som han havde, David Bowie. Day In, Day Out og masser af koncerter for ham tilbage i 1987. Et band, som også gav masser af koncerter i det år, ja, det er U2, og der møder vi på plads nummer 5 for albumet The Joshua Tree med denne her With or Without You på Eurocharten.

0: Skill and YouTube med With or Without You. Lad os lige kaste et hurtigt blik på de fem bedst sælgende album i det europæiske i denne uge. Også tilbage i 1987 på 5. pladsen, Sign of the Times med amerikanske Prince. 4. pladsen, det er Simply Red med Men and Women. 3. pladsen, det er albumet The Running in the Family med Level 42. Og det andet bedst sælgende album i det europæiske i denne uge tilbage i 87, det er Paul Simon med albumet The Graceland. Og det album, der er det bedst sælgende i det europæiske i denne uge tilbage i 1987, ja, det er cement irske U2, The Joshua Tree, og derfra har vi jo altså lige hørt plads nummer 5 på single-listen, denne her, With or Without You.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 4.

Fra en film, ingen mennesker husker tilbage fra 1987, der hed Mannequin. Her var det Nothing's Gonna Stop Us Now på plads nummer 4 på Eurocharten i denne uge. Amerikanske Starship og Grace Slick, forsangerinde i det her band, hun blev den ældste kvinde til at toppe den engelske hitliste, da denne her sang gik nummer 1 tilbage i 1987. Så jeg mener, det var i en alder af 47 eller 48 år, og den rekord den blev så senere slået af Cher, der i en alder af 52 år toppede den amerikanske og engelske hitliste tilbage i 98 med nummeret Believe. Men her var det i hvert fald gruppen Starship og ja, faktisk et ret fantastisk nummer, Nothing's Gonna Stop Us Now. Intet kommer til at stoppe os nu. Nu er vi nået til top 3 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987, og her finder vi Mel & Kim på tredjepladsen.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Tear down this wall. Tear down this wall.
2: Hold me now, don't cry.
0: Eurocharten. Året er 1987.
3: Nummer 2.

0: La Isla Bonita, den der har haft flest nummer 1 hits på den europæiske hitliste i historien. Madonna på plads nummer 2 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1987 med den her sang, som hun selv har været med til at skrive og næsten var ved at forære til Michael Jackson. Ja, han sagde faktisk nej tak til at indspille nummeret her, men hun tog den altså selv til sidst. Madonna på plads nummer 2, La Isla Bonita.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: Det her gode gamle Beatles hit blev på en tragisk baggrund aktuel igen tilbage i 1987. Den 6. marts det år, der var det færgen MS Herald of Free Enterprise, der forlod den belgiske by Seabrugge, hvor den skulle sejle til Dover i England over den engelske kanal med 500 passagerer og besætning ombord. Inden for få minutter, der kendrede færgen, og over 190 mennesker mistede livet. En støttesingle blev hurtigt udsendt, som samlede penge ind til de dødes efterladte familier, og i det projekt der fandt man altså blandt andet Paul McCartney, Boy George, Mark Knopfler, Andy Bell fra Erasure, Pepsi & Shirley, Mel & Kim, Nick Kershaw, Kim Wilde og mange flere. Det her støtteprojekt fik navnet Fairy 8, og de ligger altså på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 med deres fortolkning af det gamle Beatles hit Let It Be. Number Eurochart 1.

0: men for det er en, det er en tysker, det her.
1: En tysker?
0: Det er en tysker, er det ikke en tysker?
1: Det, nu kommer jeg til at tænke på, når du siger, at det er Kvik.
0: Kvik, det er en tysker.
1: Kvik, en tysker.
0: Ja.
1: Og så er der ikke noget med at spise. Frikadeller. Har du fået frikadeller i dag?
0: Ja, jeg fik lige nogle frikadeller, og jeg fik også nogle dejlige tartletter.
1: Ja, men hvorfor fik vi frikadeller?
0: Det var fordi, var det ikke noget med, der var rester?
1: Jo, det var rester. Det var forkert bestilling.
0: Forkert bestilling, simpelthen.
1: Og så smider vi ikke noget ud heroppe i Sindal.
0: Nej, det gør vi da ikke.
1: Skal vi ikke lige byde velkommen til alle lytterne?
0: Jo, lad os da sige pænt velkommen til, og vi er lige her i en dejlig vogn. Jamen, jeg har aldrig set sådan en perfekt vogn, vil jeg sige.
1: Nej, og det, der er bedst i det hele, det er, vi sidder ved siden af hinanden.
0: Det gør vi, det gør vi en gang om året. Det skal vi altså til at gøre noget mere.
1: Ja, jamen, jeg er ved at finde en teknisk løsning, så vi ikke behøver at tage frem og tilbage med toget. Du, det kan jeg godt fortælle dig.
0: Jamen, det var perfekt. Altså, jeg vil jo sige, nu sagde vi lige at rose den her vogn her, så jeg vil sige, det er jo, er det man kalder en Tivoli-vogn?
1: Det kan man godt kalde det. Men vi har både vaskemaskinen, vi har komfurer, vi har ovn og hele bivetøjet, så vi kan lave mad, og vi kan alt, Ulrik.
0: Jamen, det var perfekt, altså. Og 4 dage på Sindal Market, det er jo også bare perfekt.
1: Jeps. Så skal vi ikke bare se at komme i gang med noget musik?
0: Lad os da godt, lad os tage den her. Godt nummer. Det er Reggae Night. Er du klar? Det tror jeg nok, du er.

0: Det lyder næsten ligesom over i Markedscenteret, det her.
1: Ja, det er næsten ligesom.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Og så er det jo sådan, at vi skal jo have Candies i aften.
0: Men det skal vi, og der forventes mange mennesker.
1: Der er faktisk allerede mange på pladsen her.
0: Ja, det er der.
1: Det må man sige. Før der spillede vi jo vores, vi kan godt kalde den vores nye nationalsang her på Femern.
0: Ja, det synes jeg godt, vi kan. Det synes jeg godt, vi kan. Vi har fået dem at se egen sang, jo.
1: Ja, vi har vi altså.
0: Ja.
1: Og ser du, nu er der jo en anden sang, som du ikke har hørt endnu.
0: Mhm.
1: Den kan jeg jo finde frem til i anden time.
0: Ja, synes ikke jeg også. Da.
1: Fordi der skal du høre Mexico.
0: Ja.
1: Den har du ikke hørt.
0: Altså, tage en tur til Mexico. Nej, den har jeg
1: ikke. Så begynder der at gå fodbold i drengen.
0: Ja, det gør der. Der er også pokalfinale i dag og det hele.
1: Er det det?
0: Ja, FC Midtjylland, FCK. Jeg er faktisk spændt på, om Candies, de kommer på scenen til 10.
1: Nå ja, de er jo helt vanvittige med det der fodbold.
0: Ja, det er præcis.
1: Ja. Men vi lyttede jo lige til den der ding, ding, dong, this is my song. Og så på dansk, ding, ding, dong, det er min sang.
0: Men det er jo min sang.
1: Nej, det er min.
0: Det er min sang.
1: Det er vores sang.
0: Det er vores allesammen sang.
1: Sådan er det. Godt. Fyr den af, Ulrik.
0: Det gør vi her sammen med hende her. Hun her. Sabrina. Skal vi lave en harske uge? Nej, det skal vi ikke.
1: Nej, vi skal ikke. Der er kun en.
0: Der er kun en.
1: Der er kun en.

0: rigtig markedsstemning, det her.
1: Tobias Sweden.
0: Ja, det er sjovt for ham, fordi det tror jeg faktisk ikke, han er.
1: Nej, men kan du tale svensk?
0: Nej.
1: Jeg kan prata svensk, og det er ikke så svært. Så jeg tykkes, at du laver en bra udsendelse. Haha.
0: Ja, det er dejligt. Jeg laver en god udsendelse.
1: Nu skal oversat. Når vi sidder her, Pjerre. Ved du, hvad pyttipanne det er på svensk?
0: Ja, det er ikke bigsom af.
1: Nej. Ved du, hvad glas det er på svensk?
0: Det er is.
1: Du kan svensk. Fortsæt, Ulrik. Jeg bøjer mig. For det er dig, der styrer nu.
0: Han har lagt sådan af. Pino har lagt sådan af. Nej, det har han ikke. Han sætter sig, der vil gå op. Her skal vi have vores... Ja, ham her. Det er vores nye ven.
1: Ja, det er jo Carl.
0: Det er det. Browse.
1: Ja.
0: Musik. Og det er musik, det her. Det er Midnight Lady. Vi har forsendt den mange. Kan I høre det? Det hører stemningen. Det kan jeg godt. Lige præcis. Der er nogen, der banker, så vi må hellere trykke på den her knap.

0: så var vi lige over i noget god gammel 20 år limousin, så det kan jeg jo godt lide, det her. Frozes, eller Fun Life Faces er hedden, hvis jeg lige putter mine briller, jeg ikke har rigtig.
1: Nå, jeg smule til at låne mine.
0: Jo tak.
1: Det spiller du, når du er ude ved at DJ'e, gør det ikke?
0: Den her gamle en her?
1: Ja.
0: Det er måske mere No Limit, tror jeg.
1: Nå, det er No, okay, ja, selvfølgelig, det er selvfølgelig, ja, det er No Limit. Ja, den er også meget god.
0: Ja.
1: Men hvad hedder det? Candice, de kommer i aften.
0: Det gør de.
1: Og dem skal du over og lave et interview med.
0: Det skal jeg, eller det vil sige, jeg har faktisk sat to praktikanter til det.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Hold da helt op.
0: Marianne og Julie, de har forberedt en masse gode spørgsmål, fordi jeg tænkte, nu lavede jeg med dem sidste år, jeg kan også godt lave med dem i år, men jeg tænkte, det skal ikke være en svær år.
1: Nej. Kommer de så og laver det?
0: Ja, det gør de da.
1: Hold da helt op.
0: Det gør de da, og det er vist noget med, at de vil overraske kæresten, et eller andet med noget fødselsdag, skal tage sådan noget billeder, hvis de er med på det, og det tror jeg da, de er, fordi...
1: Det sker nok for Johnny til.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, det, der er ikke nogen problemer i det.
0: Nej, da de lander jo lige om lidt, har jeg hørt. Det kan være, vi kan høre deres vogn her i radioen lidt senere, fordi det har vist en stor lastbil med her.
1: Den er
0: kæmpe vogn. Ja.
1: Nej, det er Vester. Mm. Det er ham, som der ligger og kører deres lastbil, og så har han, der er mange forskellige, der kører med ham. Det er Vester, han er altid med. Og så tror jeg, at det er... Mette? Helle? Helle, hun står og sælger merchandise.
0: Det gør
1: ja.
0: Altid.
1: Så hvis der er nogen, der skal have noget merchandise med hjem heroppefra, så skal I lige overføre pengene på MobilePay, og nummer det kommer til at slutte i udsendelsen.
0: Mm.
1: Og så skal vi nok tage jeres merchandise med hjem. Det er ikke sikkert, at vi når at få sendt det til jer her inden i næste uge eller næste uge, men I er altid velkommen til at komme forbi og hente. Ej, se nu, pjat.
0: Vi smider det hele på femeren.
1: Der er gået sindal i det her. Altså det, og vi har masser af sodavand.
0: Mm.
1: Det skal vi have. Vi skal have en coke.
0: Mm.
1: Men det skal jeg ikke have.
0: Ja, du har sådan nogle, der lyder sådan her.
1: Ja. Du skal ikke sidde og... Nej, sæt nu musik på, for pokker.
0: Du sagde det selv. Vi skal have nogle...
1: Ja,
0: ja. Også nogle. Ja.
1: Ja, men de siger ikke kling. De siger klang. Klang.
0: Ja, det er præcis. Kling og klang. Det er dem, der er i studiet der. God eftermiddag. Beamer'en midt i myldretiden. Live fra Sindal. Mark.

0: det minder mig om en god gammeldags tur i en radiobilbane i Herning Julepark, det er.
1: Nå ja, du kommer fra Herning, jo.
0: Det gør jeg nemlig.
1: Ja, er du født i Herning?
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: 100, og jeg kan godt lide det Tivoli der her, for nogle af de karuseller der her, de er fra Tivoliparken i Herning.
1: Ja, det er de.
0: Ja, det er de nemlig.
1: Det er Sten og hans søn.
0: Lige præcis.
1: Det kommer med.
0: Ja.
1: Og der kan vi altid fortælle, at hvis man kan finde en pære, der mangler et eller andet sted, så skal man bare sige til Sten, så får man en lille gevinst.
0: En pære?
1: Nej, du får et æble.
0: Lige præcis. Og to bananer med oven i købet også.
1: Nej, ja. Det går galt det her. I må endelig ikke tro på, at vi er stinkende stive heroppe endnu.
0: Men det er tæt på.
1: Ja, men vi har det meget sjovt nu, når vi endelig sidder i studiet sammen.
0: Lige præcis. Og nu plejer det jo lyse sådan her nu jo. Nu kan

0: i dag så har vi valgt at kalde det for midt i markedstiden, faktisk.
1: Det har du ikke fortalt mig.
0: Nej, det var også bare det, når jeg lige sad fandt på.
1: Nå. Okay, ja. Midt i markedstiden, ja. Og det kører bare.
0: Det gør det.
1: Og nu er det lige før, at klokken bliver mange.
0: Det er det. Men vi er ikke helt taget til fange endnu, fordi jeg har fremad 18. Ved du, hvad vi gør? Vi gør det, vi kan lide.
1: Det gør vi.
0: Det er præcis det, vi gør lige nu, sammen med Dodo and the Dodos.

0: mikrofonen åben.
1: Svea S.
0: Svea S, ja.
1: Yes. Nu skal du høre. Mm. Jeg sagde jo i den første time, vi kørte, at der var kommet nyt fra Carl.
0: Carl Brahms.
1: Og der er to numre, du ikke har hørt.
0: Det er der.
1: Og dem skal vi høre nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Skal.
1: Og det ene nummer, det er et hit, som han har fået... Ja, han har bare lavet det jo.
0: Mm.
1: Og det er blevet et hit.
0: Ja.
1: Og så sker der jo det, at det hedder Mexico.
0: Mm.
1: Mexico. Med Mexico. Det er fandme noget at drikke.
0: Det er jo svært at sige Mexico.
1: Ja. Og efter det, så, hvad hedder det, så kommer der en jingle.
0: Mm.
1: Og så går vi over til et andet hit. Og det er det hit, som der er...
0: Ja.
1: Ah, jeg kan godt se, den hedder også Mexico, men det skal den ikke hedde. Den laver vi lige om lige om et øjeblik. Men nu spiller vi Mexico først.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skal jo ikke have Mexico to gange.
0: Nej.
1: Men det andet hit, det er også lagt ind, og det skal jeg nok lige finde. Og det er et fantastisk dansehit.
0: Det plejer det at være, det, ja. Han, det han laver.
1: Ja, men ved du hvad?
0: Skal vi trykke på knappen?
1: Tryk på knappen, Kurt.

0: sunshine.
1: Ja, det er dejligt sommerlommer her, men det var det ikke Rikke. Der står Rikke på skærmen.
0: Nå, du, vi er allerede på.
1: Ja, vi er på.
0: Her sidder jeg og trækker øl op.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det, nu kan du bare se, nu fik vi den der Mexico. Og så kommer der Rikke. Men det hedder det ikke. Det hedder det, er fordi vi har lige kunne sidde og sørge for, at den kommer over, så blev vi nødt til at kalde den anden navn, fordi systemet er sat op til, at den må ikke tage den samme sang to gange.
1: Åh, ja, det er det rigtigt.
0: Ja, ja. Så det, vi har prøvet på at kalde den alt muligt. Nu kalder vi den Rikke. Ja. Den hedder Bahama Sunshine. Og nu skal jeg fortælle en historie. Mm. Det er nemlig, at Carl, han har skrevet en meget, meget, meget lang tekst. Du så det lige før.
1: Ja.
0: Og den er gået viralt over hele verden, og der er en dans til.
1: Er der en dans til?
0: Der er en dans til. Og nu når at, får lavet det rigtigt, og jeg kommer hjem her fra Sindal, så lægger jeg dansen op på vores Facebook.
1: Så danser du den simpelthen?
0: Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke finde ud af det der. Det er sådan noget, eller line dance eller sådan noget. Men det er, den er gået helt fuldstændig vanvittigt. Han har over 100.000 likes bare på den melodi. Ui. Og der er kommet så mange videos, TikTok, Instagram og hvad det hedder alt sammen.
1: Mm.
0: Så der kan man gå ind og se den.
1: Snapchat og hvad
0: alt det der, ja, ja, ja. Alt det der, jeg ikke har en stand for dyt på, som du har forstand på.
1: Lige præcis.
0: Ja, og der er du jo meget hurtig på fingeren. Men det er det sidste nye hit fra ham, og ved du hvad?
1: Nej.
0: Den kommer på dansk.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Ja, og ved du hvad? Så skal vi lige springe en bombe her i radioen.
1: Lad os gøre det.
0: Det er, at alle de danske, som Carl laver, der kommer en video til.
1: Det er fedt.
0: Der er, han har fået en til i, jeg vil ikke fortælle, hvor det er henne.
1: Nej.
0: Men til at lave videoer til den danske melodi af både Ding Ding Dong og This Is My Song Mexico og den her Sunshine-melodi her. Alt de danske melodier, han laver, sender han også som video.
1: Jamen, det er fantastisk, og vi kan jo også sige, at det er faktisk kun os, der har dem.
0: Det er, ja, der er, ja, er, der er ingen andre, der
1: nej,
0: har dem.
1: Nej.
0: Og hvis de andre, de spiller dem, så melder dem til politiet. Altså, de skal have lov til det, Carl.
1: Med fuld udrykning.
0: Fuld, nej, jeg melder ikke til politiet. Jeg ringer bare til Carl, så siger jeg, du, ved du hvad, du, nu skal du lige være her. Og vi skal jo også i gang, det skal du lige være klar, nu skal vi ikke snakke for længe.
1: Nej.
0: Men vi skal jo også i gang med noget, lørdagsunderholdning.
1: Det skal vi da.
0: Hvor det bliver med Carls musik, og det er han med til at sætte på, det har vi også spillet jinglerne på.
1: Ja, det bliver lige efter Pia jo, måske. Har vi snakket om?
0: Ja.
1: Ved hende der, Hul om hej, Pia.
0: Hul om hej, du.
1: Som vi kalder hende.
0: Ja, ja.
1: Nå, Thor Farlow, han er klar med Daniel Carter, hvad vil jeg sige? Ja, Noah Carter her, han. Klar her. Kom så, spil for mig. Sig noget, Pia Hort. Sker ingenting. Kommer nu.

0: Hvor er du fra?
1: Ja, i dag så er jeg fra Sindal, eller i Sindal.
2: Ja.
1: Mm? Og det var
0: LOC og Neon.
2: Og det er Fido, og så er der også fra Sindal.
1: Ja, det er præcis.
2: Oh, du... Men ved du hvad? Har du lagt mærke til, nu sidder vi sidder godt nok lidt væk fra scenen.
1: Ja.
2: Der er, hvad hedder det, sådan set, de er færdige med at spille.
1: Ja.
2: Det er sådan en lille trive.
1: Mm?
2: Det er gammel nok og unge nok, der spiller det her.
1: Ja, og det gjorde det faktisk gerne. Jeg hørte de par numre, inden jeg gik herind.
2: Ja, de er fine.
1: Ja, det er de.
2: Det er de altså, og de kommer med nogle rigtig gode historier. Det gør de altså. Men nu er det blevet skiftet ud, og jeg ved faktisk ikke, hvem der spiller. Og vi kan høre det her baggrund, hvis det er, det er vores lytter nok også.
1: Jeg er sikker på, at det er dem, der starter stille og roligt. De starter på vindstyrke 15, og så kommer Candice lige bagefter og kører den op på vindstyrke 200.
2: Jo, og vi ved jo, at Candice er kommet.
1: Ja, det er de.
2: Altså, selve orkester ikke.
1: Nej, men lydfolkene, de er her.
2: Ja, og hvad hedder det? Helle? Mette? Mm. Hvad er det, hun hedder? Hun kommer faktisk ned fra London, er du klar over det?
1: Nej.
2: Og så hun flytter til Thisted.
1: Nej.
2: Hun er den eneste i Danmark, der kører rundt med en overplade, hvor der står Candice på.
1: Jeg skal da lige have spurgt Candice, om de ikke kunne lave en sang, der her fra Lolland til Thisted.
2: Ja, det skal vi da.
1: Det kunne da være.
2: Og ved du hvad, hvis de ikke laver den, så gør vi det.
1: Ja, det gør vi da.
2: Ja, det gør vi da.
1: Omvendt Lonnie fra Berlin.
2: Ja, så tager vi simpelthen og laver en, der hedder fra Lolland til Thisted.
1: Ja, det gør vi da.
2: Det gør vi altså. Og så nævner vi da simpelthen, at hvis ikke Candice de kan, så nævner vi deres navn i det, at Candice de vil ikke.
1: Ja, så bliver vi nødt til
2: det. Så bliver vi nødt til det. Det går helt galt, det her, Ulrik.
1: Det bliver fedt. Det er midt i markedstiden her på Sindal Market lige nu med en af. Hun er Britney Spears og Baby One More Time.

0: lige tør love, den blev nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Lolland-Falster.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

0: fast.
1: Men hvad er det, du sidder og finder på?
0: Og kalaset.
1: Nå, det er kalaset, ja. Men det var ikke det, jeg tænkte på, du sad og fandt på et eller andet. Fordi du snakkede om fra Lolland til Thisted.
0: Nå ja, ja, det er rigtigt, ja. Og så siger jeg så, så skal vi da have fra... Så skal vi da have Lonnie fra Berlin, det passer da meget godt.
1: Ja, ja, men så må, de også kunne lave den anden.
0: Jamen det tænker jeg da, ja, jamen, jeg bliver simpelthen, hvis ikke, jamen, jeg bliver simpelthen nødt til at stille det spørgsmål.
1: Hvad var det for en, den der med Skagen til hvad?
0: Fra Mols til Skagen.
1: Fra Mols til Skagen, så kan de altså også lave en fra Lolland til Thisted.
0: Det kan man da.
1: Ah, hvor svært kan det være?
0: Det tror jeg ikke, det var så svært.
1: Nej, er du er da helt fra forstanden. Har du fundet den frem så?
0: Fra Lolland til Berlin. Nej.
1: Det er godt galt, det her. Hold nu op, der er 4 dage tilbage.
0: Det bliver vildt. Det kan blive endnu vildere. Det kan godt blive vildere. Det kan det. Hej, Candice. Vi varmer lidt op her. Lonnie fra Berlin.

0: Sommeren FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mig have en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femmeren FM på din PC Femmeren FM.
1: Eller skal du hente appen Femmeren FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femmeren FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: dejligt nummer, det her. Det kan jeg godt lide.
1: Jamen, jeg kan lige så sige, når jeg sidder og hører dig i bussen, enten om morgenen til genudsendelsen, eller om eftermiddagen, når jeg har fået sat sofaen på plads og fået sat den ned på jorden, så hvor finder du alle de melodier? Og det, vi har dem.
0: Det har vi da. Altså, jeg går bare ind, og så, jamen, nu bliver det meget rart, så kan jeg gå ind i vores lille system, og så tænker jeg, den er god, den her. Ja. Den svinger meget godt. Spiller jeg den.
1: Så spiller bare det.
0: Ja.
1: Og det er jo en fordel.
0: Mm.
1: Det er, at du sidder derhjemme.
0: Ja. Det
1: man behøver ikke at være direkte i studio og komme til Lolland og lave udsendelser.
0: Nej.
1: Det vil delen blive dyrt for at få dig derned.
0: Selvom det godt kan lyse en gang imellem.
1: Ja. Nej, det gør det hver gang.
0: Ja, jeg ser hjemme i...
1: Pas nu på, Bamse, han sidder og lytter.
0: Det gør han.
1: Jeg ved ikke, om det er direkte eller ikke direkte. Og det ved han heller ikke, om det her det er.
0: Nej.
1: Og Bamse, du får det ikke at vide.
0: Ikke det, der ligner.
1: Fordi han sidder derhjemme og lytter sammen med, og han er bryllupsdag på den dag.
0: Nej, tillykke.
1: Jo. Og konen, hun fyldte rundt, og han havde inviteret til middag.
0: Mm.
1: Og han havde inviteret hunden og, hvad hedder det, konen til middag. Og han havde lavet maden.
0: Ja. Var det godt?
1: Hvad tror du, det var?
0: Jamen, hvad kunne jeg forestille mig, Bamse, han godt kunne lide? Så engang stik flæsk med persillesauce.
1: Det kan han godt lide, men det, ja. var ikke det, han lavede.
0: Han bestilte vel ikke pizza?
1: Nej. Han var nede i, hvad hedder det, købmanden nede i Sølsted, og så fik han købt en pose røde pølser.
0: Nej.
1: Og da han så opdagede, at hunden skulle også med, så købte han to.
0: Nej.
1: Det var nemt at koge.
0: Ja, det er det.
1: Nej, nu skal vi ikke drille Bamse, det er konen, der laver mad.
0: Det er det da.
1: Ja, for det er så fik han aldrig noget at spise.
0: Det tror jeg heller ikke. Jamen, hvis vi gør sådan her en gang. Det er sjældent, vi gør det, men...
1: Jamen, så går mikrofonen ud. Det er jo fordi, at jeg har sat sådan en gate-ordning på.
0: Mm.
1: Men det skal jeg nok lige lave til, sådan at de kan høre, at Candice, de spiller derinde i aften.
0: Ja, lige præcis. Det kunne være fedt.
1: Dum.
0: Ja, det kunne være fedt.
1: Kommer lidt hørelsen, der sidder og banker i store trummen derinde.
0: Ja, fordi jeg fik faktisk lige en besked lige før, der står her. Der står præcis, hvorfor kan vi ikke høre markedet?
1: Nå.
0: Ja, det kan vi da godt.
1: Ja, det kan jeg da hurtigt om på.
0: Hvis styrke 15, de er op og...
1: De tror ikke, vi er her.
0: De er næsten på orkanstyrke.
1: Nå, de tror garanteret ikke, vi er her.
0: Nej,
1: men ved du hvad?
0: Ja.
1: Nu skal du bare høre.
0: Jeg skal godt love på dig.
1: Nu skal jeg bare lige trykke på nogle knapper her, fordi det er jo fordi, at jeg har lavet noget, der hedder en noise gate.
0: Ja.
1: Og en noise gate, hvad er det?
0: Jamen, det er jo sådan en, som fjerner alt, jeg vil lige vil sige støv, alt støj fra udefra kommende. Så lige nu vil I ikke kunne høre, at vi har gæster ude foran vores vindue her. Faktisk, de er været over i magecontaineren her, tror jeg faktisk, der står ude foran os. De står.
1: Nej, det er spejderne.
0: Det er spejderne, simpelthen.
1: Det er spejderne, der går og rydder op efter alle de krise, der er derinde.
0: Jamen
1: da. Nu kan du høre det. Nu kan du høre, hvad jeg er.
0: Ja, se, det er godt, det der.
1: Ja, det er godt. Det så kan den lader vi lige være på din mikrofon.
0: Ja, det synes jeg.
1: Så de kan høre, vi er herinde.
0: Og nu skal jeg lige have noget cola her, fordi jeg har fået en eller anden... jeg tror, det er en frikadellestump eller et eller andet.
1: Kan du ikke sætte noget musik på?
0: Jo, lad os gøre
1: det. Vi er ved at slutte ved timen nu jo.
0: Det er vi da.
1: Ja.
0: Vi svinger.
1: Vi svinger.
0: Op mod 17. Op mod 18. Op mod 17.
1: 17, 18.

0: godt.
1: Ja. Det lyder ligesom Funky Town, det her, men det er det ikke.
2: Ved du hvad? Når først der er så meget vind ind i teltet, er der tos, vi er nær, jeg aldrig kommer ud af det telt igen.
1: Ja, for del, man. Vi vil lige overhøre vindstyrke 15. Jeg skal love for, der var vindstyrke 15.
2: Kunne de da bare have lavet det sådan, at man kunne komme ud af teltet?
1: Ja.
2: Nå, vi er tilbage igen.
1: Ja, det er vi, ja.
2: Og nu skal vi være seriøse.
1: Lidt ligesom, ja, jeg skulle lige til at se, lidt ligesom bussen 7 minutter forsinket, men vi er her.
2: Sæt noget musik på os.

0: der, vi skulle have det sidste guitar med. Dejligt nummer.
1: Ja, det må jeg så godt nok sige.
0: Så min gamle radiokollega Freddy, ham kender du godt.
1: Ja, Freddy.
0: Ja, ja.
1: Freddy Frejk.
0: Ja, ja, lige præcis. Jeg plejer altid at sige, når sangene de er slut. Dejligt nummer. Jeg kan godt lide den her, det kan jeg.
1: Ja, men den er også god.
0: Ja, det er den. Det er en dejlig nummer. Var det Medina? Det var det. Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Jo, det var der. Var det ikke Medina?
1: Det er der Medina.
0: Det var der Medina.
1: Altså, ved du hvad? Nu tror lytterne, der er gået fuldstændig total abkat i det her.
0: Det er der ikke, men næsten.
1: Det er, jeg kan godt sige dig, jeg er lidt glad for, at du bor i Aalborg, og jeg bor på Lolland. Fordi hvis vi havde studiet, vi var holdt og helt op.
0: Ja, det kunne være godt.
1: Kan du så forestille dig, at Bamse var med også?
0: Ja, for delen da.
1: Og så er det samme med hvad hedder det, Niels Vestergaard.
0: Ja, og Pia.
1: Og Pia.
0: Og Christian, nede i Esbjerg. Jeg skulle lige sige, i Vestbjerg, i Esbjerg.
1: Ja, og han er jo altid oppe i Næver.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Men ved du hvad?
0: Nej.
1: Nu har du spillet med Dina.
0: Ja.
1: Så skal vi have noget triple dance.
0: Ja.
1: Det ved du
0: her. Det er godt nok. Det er dejligt nok. Jeg var vild med den her, da jeg var mindre. Nu går det amok. Bare vent.
1: Gør det?
0: Ja. Det er vildt, det der.
1: Okay.
0: Ja.
1: Lad os få noget triple dance.
0: Ja, lad os gøre det. Lige før Fido, han danser på bordet. Ej, der er ikke så meget plads. Så lad os tage den. 2 Unlimited. Nu kommer Afrika. Så letter vi.

0: Den her, den kunne godt få det her markedsdel til at, vippe lidt, tror jeg. Det kunne
1: så
0: det,
1: nu, kan
0: det,
1: nu kan I høre.
0: Det er fedt.
1: Nu kan I høre, at vi er på markedet.
0: Ja.
1: Fordi der er altså nogen, der har skrevet ind og sagt, I er ikke på markedsplads, I sidder i et studie, vi er på et markedsplads. Tror du, vi er rigtig til at gå ind og smække med døren i gang?
0: Prøv.
1: Åh, nej, det, jo, prøv bare at gå ind og smække med døren i gang.
0: Fordi gå ind og prøv at smække med døren der.
1: Ja, bare lige sådan.
0: Ja. Sådan, så er der næsten ikke mere dør tilbage, men...
1: Gud, er vi kommet ud?
0: Ja, hold da, det kan være, at vi har spærret ind her.
1: Det ved man, det ved man.
0: Så må vi kravle ud af vinduet.
1: Der er ikke andet at gøre.
0: Se, det er godt min også derhjemme, det der.
1: Nå, det skal du ikke være ked af, det er fordi, du trykker forkert.
0: Nå, hvor skal jeg trykke hen?
1: Jamen, du skal bare gå herop, og så skal du bare sige ding-dong, og så skal du gå ned og sige, this is my song.
0: Nå, jamen, hold da op, jamen, så lærte jeg også noget nyt i dag.
1: Hvad har du ikke lært i dag?
0: Ja, mange ting. Mange ting.
1: Og du kan ikke huske en pjælpvis af
0: det. Det, der ligner en meter. Vi skal have noget mere musik, fordi vi skal varme lidt op til Candice. Det er om cirka 1,5 time.
1: Ja, det er det.
0: Og lige nu så varmer vi op med danseorkester.

0: Det var en vinder. Jeg læste det som vinter. Det var en vinder. Det var det, var.
1: Det er præcis.
2: Det er ikke for at spørge ham, vil du låne mine briller?
0: Ja, hvis ikke, de er alt for stærke.
2: Jamen, det er, de er så stærke, så de kan sidde på min næse.
0: De er, som man siger, lige på Sindal Market, vindstyrke 15.
2: Nå, Ulrik, ja. Nu er vi ved at lukke af her i den sidste time.
0: Ja.
2: Vi skal over have noget at spise.
0: Ja.
2: Fordi vi er jo kommet her til Nordjylland, fordi der er jo frisk luft, der er højt til himlen.
0: Ja.
2: Solen er begyndt at skinne.
0: Ja, det er rigtig dejligt vejr på markedspladsen, faktisk.
2: Der er mange mennesker på markedspladsen.
0: Ja, for det er den, mand. Og jeg hørte faktisk lige, at der er god stemning derinde. Men folk, de er også sådan begyndt, har jeg hørt, kommer der en frisk markedsrapport her. De er begyndt at tage deres egen øldåser med ind, og der er altså lige nogle vagter, der siger, kom lige ud med dem der, fordi der skal købes her. Selvfølgelig skal der det.
2: Ved du hvad, så har man hul i badehætten. Altså det må du bare undskylde, men hvis man har hul i badehætten, og man tager sin eget øl med, så vil man ikke have markedet, så vil man bare have det gratis.
0: Ja.
2: Ved du hvad, det er 5 kolde til i røven, du, og så er der ude af butikken, og så er der ikke mere pjat det. Her snakker vi med rene ord for pengene.
0: Jamen, de fik også at vide, at hvis ikke I skal ud med dem der, hvis I ellers så bliver de taget.
2: Ja, og der sagde min telefon et eller andet.
0: Det gjorde den.
2: Ja, men det er jo nok fordi, at nu begynder der at komme et eller andet. Jeg ved, Candice, de er ved at stille op derinde.
0: Ja, det er det. Og har du snakket med overbossen?
2: Nej, jeg har snakket med underbossen.
0: Underbossen?
2: Underbossen.
0: Underbossen.
2: Bossen. Og hvad hedder det? Når de kommer, så skal jeg nok tage en snak med dem.
0: Ja.
2: Og så skal vi nok få lavet en ordning på det.
0: Lige præcis. Og så kan du høre den ordning i morgen måske?
2: Ja. Det bliver spændende. Og det her interview, der nu kommer, hvornår sender vi det?
0: Jamen, det regner jeg stærkt med at sende i morgen, fordi jeg regner med at lande heroppe på... Det er fedt, det der. Vores lille dejlige vogn her omkring kl. 11 i morgen formiddag, så jeg ved ikke, om du har ryddet noget sendeflade i morgen? Eller?
2: Jo, jamen, jeg prøver at høre. Al sendeflade er ryddet.
0: Mm.
2: Så lige så snart vi har fået det ud af mikrofonen,
0: ja.
2: Fordi vi optager det jo.
0: Ja, det gør vi.
2: Det kan vi ikke sende direkte.
0: Det kan vi ikke, nej.
2: Lige snart vi får det ud af mikrofonen, så går jeg ind og lægger mig til at sove.
0: Mm.
2: Efter kl. 11.
0: Ja.
2: Og så sidder du herude og laver radio. Og når jeg så kommer ud igen, så siger jeg, godt gået.
0: Præcis.
2: Altså, er det en god arbejdsfordeling? Jo,
0: præcis.
2: Ej, jeg synes, det er helt kanon.
0: Det er fuldstændig altså fantastisk. Og så er det jo i morgen, det bliver helt vildt, fordi jeg lander op kl. 12:30 i dag, og i morgen der regner jeg med at lande op kl. 11. Det er sådan, jeg skal lige hjemover, fordi den her vogn, vi er i, den er ikke så stor. Der er radioudstyr, der er en sengeplads, og hvis jeg så skulle... Ja, nej, det kunne blive noget værre noget, så falder jeg ud af overkøjen og sådan noget. Så ja, jeg er frisk i morgen. Jeg tror, jeg er mere frisk, end du er i morgen.
2: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, altså, fordi at, jeg kørte jo hjemmefra i går, da klokken var 6.
0: Nej.
2: For vi er heroppe til omkring middagstid.
0: Ja.
2: Og så havde vi jo Nexus-event til at komme og skulle stille op.
0: Mm.
2: Og det var fint.
0: Ja.
2: Ja, det kan ikke være bedre. Får vi gæster?
0: Vi får gæster. Kom ind for.
2: Ja, de kan bare åbne døren.
0: Der er åben vogn. Eller
2: der er åben dør.
0: Døren er lukket.
2: Ja. Åben studie.
0: Og prøv lige en gang at høre. Prøv lige en gang at høre.
2: Nej.
0: Ja, der er noget flæk til dig.
2: Ved du hvad? Nu går vi ind og spiser.
0: Det gør vi.
2: Vi går ind og ære.
0: Det gør vi.
2: Ja, ikke? Og... Så tager vi den og lyttes ved i morgen.
0: Det gør vi da. Lige præcis.
2: Det gør vi. Det gør.

0: Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Polestar 4 Performance er den hotte version af Polestars fuldt elektriske coupé SUV. Over 500 hestekræfter og hissige fartpræstationer. Men er der mere i den end det? Vi har prøvekørt den kinesiske bil fra Volvos søstermærke, begge med svenske rødder, og giver svaret i motorprogrammet denne gang. Siden gælder det en bil med britiske rødder, som i dag også er kinesisk ejendom, nemlig MG. De har bragt en ny og meget billig overraskende stor og avanceret bil på markedet. Den hedder MG4 EV Urban, og den har vi også både kørt og set nærmere på. Sidst men ikke mindst skal vi høre om skovbadning på Bornholm. Det er Toyota, der på den danske ferieø har igangsat et ambitiøst projekt med fokus på velvære, miljø og livskvalitet. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil komme til.
1: Søren Clouding præsenterer program.

0: Vi er godt i gang med motorprogrammet, og lige nu har jeg sat fokus på MG4 Urban. Og det der Urban, det er vigtigt at nævne, fordi det er jo altså en bybil, men en af de lidt større slags, må man sige. Den måler 4 meter 40 cm i længden, og er jo altså også en fuldt elektrisk bil. MG har haft fart på siden introduktionen i Danmark for 6 år siden. Det er den 8. elbilsintroduktion, og det betyder jo altså, at den kinesiske fabrik med de britiske rødder jo altså i dag disponerer over biler i snart sagt hvert segment. Men en bil her til 175.000 kroner som indstigningspris, det er ret favorabelt. Man kan højst komme til at betale 210.000 kroner, og det er, tror jeg nok, sådan en, jeg sidder i øjeblikket. Det er premiumudgaven, og så har den det større batteri på 53,9 kWh, som gør det muligt for mig at køre over 400 km på en opladning. Om det stemmer i praksis, finder jeg ud af på et andet tidspunkt, for det her det er de første prøvekørsler af bilen, og de finder selvfølgelig sted i en by. Ja, København, det er ikke nogen hemmelighed, fordi det er altså der, sådan en bil her, den hører til. Og det er den blandt andet, fordi at opladningstempoet trods alt ikke er lynhurtigt. Man kan, som det hedder, DC-oplade med op til 87 kW, men det er ligesom gået hen og blevet standarden for biler i den her prisklasse med den her batteristørrelse. Og det med batteristørrelsen har en anden stor betydning. Vi var inde på, at bilen den har forhjulstræk, og den har et batteri på de der 53,9 kWh, men vægten på bilen den er forbavsende lav. 1460 kilo envægt med det lille batteri, og den jeg sidder i øjeblikket, vejer altså uden mig 1520 kilo. Og det er forbavsende lidt af en elbil at være. Og det betyder så igen, at man har været i stand til at give den faktisk lidt underholdende køreegenskaber, til trods for, at der er mange, der vil sige, at en bil med forhjulstræk er altså ikke så underholdende at køre i, som en bil med baghjulstræk. Ja, det kan der måske være noget om. Det kommer an på, hvad man synes, der er underholdende. Jeg synes, det er en meget sikker bil at opleve, og det er det, jeg har fået ud af det første køreindtryk i den. Den har et temmelig godt udstyrsniveau lige fra begyndelsen af. Den har varmepumpe for eksempel, og efter sigende, så skulle man altså have fået mere styr på formidlingen af varme i bilen, så den også kan håndtere nordiske, eller skal vi bare sige danske vinterkørselsforhold. Og så har den forskellige køremodes, og det er også vigtigt, at den har et snow mode. Det er måske ikke noget, vi mærker så meget til her i foråret, men det vil man altså gøre i samme øjeblik, man kører på sne, fordi forhjulstræk og en elektromotor, som siden regenererer strøm ved at polerne i elektromotoren, de ændres, giver altså en opbremsning på forhjulene, som godt kan gå hen og blive lidt utilsigtet, hvis det er rigtig glat, at man så lige pludselig begynder at bremse mere på forhjulene, end man egentlig ville gøre, hvis det alene var bremsepedalen, som afgjorde nedbremsningen af bilen. Det bliver spændende at opleve. Det kunne være, at jeg skulle prøve den på et eller andet tidspunkt, når der ligger sne over Danmark. Det gør der så altså heldigvis ikke. Det er det spirende forår, og så er det jo altså dejligt at have en bil med masser af plads i. Men vi skal altså lige køre i den, og det klarer man jo simpelthen ved, at nu sidder jeg inde i bilen i øjeblikket, at sætte i gear, og det gør man ved hjælp af sådan en pæl omme bagved rattet. MG har jo altså en sportslig arv, og det giver sig ikke alene udslag i, at den har en motor, den her bil, på 160 hestekræfter, og jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 9,5 sekund. Det giver sig også udslag i, at man har strammet affjedringen på en sådan måde, så den egentlig er mere spændstig, end jeg under normale omstændigheder ville forvente, at den ville være i en bil, der kun vejer de der 1,5 tons. Men det har man altså gjort formentlig for at give den en sportslighed. Og det synes jeg også, man har opnået. Fordi når man har forhjulstræk, så vil mange jo altså nok mene, at det hænger ikke sammen med sportslighed. Det passer så ikke helt, fordi der er mange standardvogne, der deltager i motorløb, som også har forhjulstræk. Men det er et spørgsmål om, hvordan det bliver administreret. Og en af de ting, som man i hvert fald har administreret rigtig godt, det er bilens kørefærdigheder i byen, fordi der betyder sådan noget som vendediameteren temmelig meget, og den har altså en vendediameter på 10,5 meter, og så, ja, man kan ikke helt snurre om sin egen akse, men det er meget tæt på. Så den er nem at komme omkring hjørner med. 4 meter og 40 cm hænger jo normalt ikke sammen med en decideret bybil, men på den anden side har den her bil altså en lethed at færdes med, som gør, at det der med længden, det er i hvert fald ikke nogen begrænsning. Den nye MG4 EV Urban, som den ret beset hedder, den er på markedet allerede nu over her i slut maj måned, der begynder de sidste af bilerne også at komme til Danmark, så man kan altså få dem leveret ret hurtigt. Jeg er spændt på, hvordan det holder prismæssigt. Men som man siger hos MG, jamen, vi bliver selvfølgelig nødt til at tilpasse os markedsforholdene. Og det betyder jo altså, hvis at konkurrenterne lige pludselig sætter priserne voldsomt ned på elbiler, jamen så bliver man også nødt til at gøre det hos MG. Det giver ligesom sig selv. Men jeg tror nok sandt at sige ikke, at det kommer til at ske. Der hvor jeg tror, at prisudviklingen fortsætter med faldende priser, det er på de dyre elbiler. Jeg tror ikke, at det på samme måde kommer til at ske for de mindre elbiler. Hvis du vil se billeder og læse mere om MG4 EV Urban, så besøg motorsiden.dk.
1: Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix-turet, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil
2: køre. Vi fortsætter med Motormagasinet! Din studievært Søren Clouding!

0: Hvis man ser på, hvad der er sket hos MG lige siden, at det ja, nu kinesiske mærke det blev lanceret på det danske marked her for ikke særlig mange år siden, så er det godt nok meget. Det strømmer nærmest ud med nye biler, og den bil, jeg sidder i øjeblikket, den er også ny, i hvert fald er den ny her i Danmark, og bilen, det er en MG4, og så er der sikkert nogen, der vil sige, jamen MG4, sådan en findes der i forvejen, den har de jo lige faceliftet og sådan noget, jamen den her, den har tilnavnet Urban, og det betyder, at det dybest set er en helt, helt anden bil. Jeg sidder inde i den i øjeblikket, ved siden af mig sidder Martin Jensen, og han ved alt det om den her bil, som jeg ikke ved. Så Martin, du kan begynde med at forklare, hvad er det, I laver? I laver en bil, som hedder det samme som en anden, men alligevel hedder den det ikke, fordi den har fået sådan et Urban på som tilnavn. Hvad er det her for en bil?
1: Jamen, MG4 Urban, det er vores nyeste lancering for MG. Faktisk en bilmodel, der bygger på en helt ny platform. Det er en forholdstrukken bil med rigtig meget nyt teknik også. Blandt andet helt nyt varmeanlæg, varmepumpe standard, men endnu mere udbygget, så vi kan hente meget mere restenergi fra elmotor, inverter, sådan meget, meget, meget moderne, meget smart opbygning, for at sikre en lang, lang rækkevidde om vinteren også.
0: Det lyder som om, at man har kommet en masse af de der svagheder til liv, som faktisk har kendetegnet elbilsmarkedet, måske særdeleshed fra de asiatiske lande her i de år her, hvor vi har fået dem introduceret. Det lyder som om, at der er nogle softwareløsninger, som I har fået styr på. For eksempel sådan noget som varme i kabinen, som kan være et meget svagt punkt med mange af de her elbiler. Og så har I gjort en ting til, og det synes jeg er fantastisk, det er, at I har fundet ud af at fastholde, at biler de skal være forholdstrukne. Det har vi forsøgt at fortælle i 40-50 år, det er den sikreste løsning, når man skal køre bil. Det er der et træk på forhjulene, og det har I i denne her. Det er bestemt ikke alle elbiler, der har det. Hvad er prisen på sådan en her? Fordi med alt det nye der, så må den da blive dyr.
1: Vi starter ved 174.999 for vores 43 kW variant, comfort variant. Så kan man vælge at opgradere bilbatteriet til en 54 kW variant til 189.999. Hvis man vil have det hele, det store batteri, plus vores premium udstyrsniveau, jamen så er prisen på bare 209.999.
0: Og så kan man betale lidt ekstra for at få en anden farve på bilen, og sådan nogle ting, som man altid skal. Det lyder som om, at det her det er et kunststykke, som ingen af de andre har gjort efter. Fordi, jeg kan jo så tilføje, det her er jo ikke nogen lille bil. Det er ikke sådan en minibil, som man har kunnet få ned på de der 175.000 kroner for den billigste. Det her det er en bil, der måler 4 meter 40 cm i længden. Den er lige så lang, som hvis vi skal tage sådan en målestok, sådan en velkendt målestok, som en Nissan Qashqai eller sådan noget lignende. Nu er det ikke helt sådan en SUV-agtig ting. Men i alle tilfælde, så har I opnået utrolig rummelighed i den her bil til en meget, meget lav pris.
1: Vi har taget al teknikken, drivmotor, inverter, al power-elektronik ligger i motorrummet, har frigjort oceaner af plads i bagagerummet, og det er faktisk rigtig, rigtig dybt bagagerummet.
0: Og det har man netop kunnet få plads til også, fordi man bruger det, der hedder en torsionsbagaksel. Nu skal jeg nok lade være med at gøre det for nørdet, men en torsionsbagaksel, som faktisk efterlader noget plads mellem hjulene. Hvis der nu skulle ligge en motor dernede, sådan en elmotor, sådan i traditionel forstand i en elbil, eller som det også faktisk er i søstermodellen, kan vi godt kalde den MG4. Den har jo altså baghjulstræk, det er også en lidt sjov bil at køre. Men den tager jo plads, sådan en. Det hele det ligger derude foran, hvor vi ikke kan se det. Det er jo heldigt, så ligger det der og er der, når vi skal køre. Så har I gjort en anden ting, som jeg synes også var ret interessant. Det I siger, det kan godt være, at sådan en elbil her, den er meget energieffektiv. Det taler alle mennesker om. Forskellen på en konventionel bil og en elbil er blandt andet, at den konventionelle motor, den bruger en masse energi på alt muligt andet end at drive bilen. Det gør en elmotor ikke. Den driver primært bilen. Men der kommer alligevel noget varme. Der er noget varmeenergi, når strømmen den løber igennem ledningsnettet i bilen og alle mulige andre steder ind i batterierne og sådan noget. Og den varme samler I op og bruger faktisk til hvad?
1: Det er jo korrekt. En elmotor, en inverter, som driver den her motor her, jamen det udvikler en vis form for spildvarme. Det er ikke meget på en elbil, men ved at inkorporere hele det her termiske styringssystem, altså inkorporere batteriopvarmning, batterinedkøling med vores power-elektronik ude i motorrummet, så har vi mulighed via varmepumpesystemet at hente den restenergi, der er fra de her komponenter, og udnytte den til vores kabineopvarmning, og dermed øge effektiviteten faktisk ret væsentligt på vores varmepumpeanlæg.
0: Hvad er den officielle rækkevidde på, ja, der er altså to batteriversioner, men hvad er den officielle rækkevidde på de to?
1: Jamen, så har vi en rækkevidde, der går fra 325 km og op til 416 km. Vi har en DC-opladning på 82 til 87 kWh, og det giver sådan rundt regnen opladning fra de 10 til 80% på en halv time.
0: Jeg skal ud og køre bilen naturligvis. Jeg siger i hvert fald tak for snakken, Martin.
1: Velbekomme.
0: Tak til Martin Jensen fra MG i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om MG4 EV Urban, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil se.

0: MNFM.
1: Den her optagelse, den finder sted hos noget, der hedder Honing Collection. Honing Collection, det er en bilsamling, klassiske biler, og det er ikke sådan en bilsamling, man lige kører forbi sådan i det daglige, at hvis man arbejder på Novo i Bagsvær, så kan det godt være, man gør det, men ellers gør man det altså ikke. Årsagen til, at jeg er her, det er fordi, at man lige præcis i øjeblikket har en auktion på nogle klassiske biler. Man har et samarbejde med Bruun Rasmussen Auktioner, som er begyndt også at bortauktionere klassiske biler. Men det passer faktisk sammen med, at man også her på udstillingen har løftet sløret for en Mercedes-udstilling, hvor man altså fejrer Mercedes' 140-års jubilæum. I virkeligheden ved jeg ikke særlig meget om det, men jeg er så heldig, at Niklas, som står her ved siden af mig, er den ene af de to brødre, som ejer Honing Collection. Det må være jeres far, der så har grundlagt den på et eller andet tidspunkt. Han står her ved siden af mig. Skal vi ikke lige begynde med at snakke om den der Mercedes-udstilling? Hvad er det, det går ud på? Så skal vi selvfølgelig bagefter lige sådan lidt dybere i, hvad i alverden er Honing Collection egentlig. Men vi starter med Mercedes, ikke?
2: Ja. Vores Mercedes-Benz særudsending kører i marts, april og maj måned. Det er vores største særudsending indtil dato, med 18 biler repræsenteret. Mercedes er jo et kæmpe brand, der har eksisteret i 140 år, men de har også produceret biler i alle mulige klasser, og derfor så har det været nødvendigt for os at have et bredt udsnit repræsenteret.
1: Så I har sådan mere eller mindre en bil for hver 10 år eller sådan noget lignende. Jeg ved i hvert fald, og det er vel en del af jeres permanente udstilling, at I har den aller første, den der Benz patentmotorvarken hedder den, er den fra 1886 eller sådan noget lignende. Ja. Sådan en har I stående, men den står der i forvejen jo.
2: Ja, der er to af vores egne biler i særudstillingen, og så resten er så lånt ind fra venlige ejere omkring i Danmark. Det er altså danske biler, så det synes vi også er lidt ekstra sjovt.
1: Det synes jeg er meget interessant, fordi det er jo ikke sådan nogle biler, man ser køre rundt på vejene så dagligt. De findes altså herude i det danske, ikke i landskabet, men måske ind i nogle garager, eller så bliver de sådan pillet ud en gang imellem, når ejeren han synes, nu vil han ud og køre. Så de kan køre alle sammen også selv. Har de selv kørt over alle sammen?
2: De er ikke selv kørt over, men det er fordi, de er i så sindssygt god stand. Ja, der er en af dem, hvor ejeren insisterer på selv at køre over, fordi de har bedst at køre, siger han, og det har de jo også. Men mange af dem har vi jo lånt af nogen, der har meget, meget store samlinger, og som ikke lige har tid til at køre en bil over eller fire over. Så derfor så bliver det transporteret i lukket transport hertil. Ikke?
1: Så man kan altså se på Mercedes ind til udgangen af maj måned her i 2026. Det er jo ret interessant, men du siger jo så også det der med, at det er en særudstilling. I har jo altså en ikke-særudstilling, en permanent udstilling af gamle biler, og jeg må erkende, at jeg første gang hørte om Honing Collection. Nu holder jeg mig sådan nogenlunde orienteret om, hvad der foregår inden for den branche der, men jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad I var. Jeg har lært jer at kende i mellemtiden, og de gange, jeg har været her, der er jeg virkelig glædet mig hver gang, fordi det er fantastisk. Det er ikke sådan nogle biler, der står sådan spredt rundt omkring i et eller andet gigantisk lokale. De står mere eller mindre klods op og ned af hinanden. Det er din far, der har lavet det her, ikke? Som har fået ideen. Hvor i alverden får han ideen til sådan noget? Er han bare bilentusiast?
2: Jamen, han er meget, meget stor bilentusiast, som min bror og jeg er. Han har samlet biler i 60 år, og har altid været rigtig god til at købe, ikke så god til at sælge, og derfor så blev det til en samling, som jo i 2003 startede, der åbnede han et bilmuseum ude på Vestjylland. Og så for nogle år siden, for 6 år siden, der besluttede vi os for at rykke det tæt op i København, hvor vi selv bor, og hvor der bare bor flest mennesker. Og derfor så gjorde vi det faktisk ved at ryste posen og lavede et museum på en helt ny måde. Vi gik faktisk 1000 kvadratmeter op i bygningen, men vi gik fra 180 biler ned til 95, fordi vi gerne ville give meget mere luft omkring sig, så man kan jagte bilerne.
1: Sådan så der også plads til publikum.
2: Ja, præcis. Og også sådan, så de bare står på en eller anden lang kedelig række. Det synes jeg selv er ekstremt kedeligt at kigge på sådan nogle, der bare står på lang række.
1: Men jeg synes, det er meget, meget spændende biler, og jeg fik lov til ved at tale med en af jeres medarbejdere. Jeg skulle holde nogle foredrag i Ingeniørforeningen i Danmark. Der har jeg jo haft mulighed for så også at kigge lidt på drivliner, og jeg har for eksempel en elektrisk bil stående. Nu er det der med elektriske biler ikke det, man normalt forbinder med klassiske biler, men den velkendte bedstemor And-bil, kan vi jo næsten kalde det. Hvis man er vokset op med Disney, så kender man bedstemor And, og så kender man også den bil. Men jeg tror, de færreste egentlig tænker over, at den var elektrisk.
2: Jamen faktisk over 1900, der var det sådan, det var ikke lige hængt op på det præcis, men sådan i hele træskolængden var bilparken i USA sammensat ved en tredjedel elektriske, en tredjedel damp og en tredjedel med fossile brændstoffer. Så det med elbil er faktisk ikke noget nyt. Det kom ligesom frem, fordi det var hårdt at starte en bil med håndsving, og så døde det ud igen, da man ligesom fik elstarteren.
1: Så er der altså kommet liv i dem igen. Er der nogen andre elektriske biler overhovedet på museet?
2: Ja, så har vi en dansk produceret Kivit. Jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt, men ja.
1: Det ved jeg heller ikke.
2: Som er udviklet og solgt af ham, der også producerer højtryksrensere på EW. Så det er meget sjovt at have en dansk elbil.
1: det må man sige. Men derudover, når man går rundt på udstillingen, jeg er ikke rigtig god til de der meget gamle biler. Jeg er altid god til, synes jeg, at kigge ind i fremtiden, men jeg kan jo ikke sige mig fri for, at fremtiden er baseret på fortiden. Mm. Og hvis man går rundt og kigger her, så kan jeg godt se, at der er mange fine biler. Jeg er også så gammel, så der er nogen, der sådan bringer nostalgien sådan lidt op inde i min sjæl, fordi selvfølgelig har bilerne jo altid været der. Men er der nogle perler, hvor du vil sige, den der bil eller de der biler, det er simpelthen det, man skal i hvert fald se på, når man kommer herud?
2: Jeg blev sidst spurgt om, hvad min favoritbil er, og det er meget, meget svært at svare på. Det svarer til, at man skal vælge mellem sine børn. Det kan man heller ikke. Men en Jaguar E-type er jeg ret vild med. Et ret vildt design fra den tid af. Altså, når man kigger på den i dag, så bliver man stadigvæk imponeret over designet. Når man så tænker på, at den er over 60 år gammel, så bliver man ret imponeret.
1: Så det er simpelthen bare med at komme herud, og I kan selvfølgelig, det er meget nemt at finde ud af. Honing, det staves altså med dobbelt A, ikke? H-A-A-N-I-N-G. Og googler man det, jamen, så finder man alt om adresser og åbningstider og alle de der ting, man har brug for. Ved du hvad, Niklas? Det var hyggeligt at hilse på dig. Jeg siger tak for snakken.
2: Ja, tak.
1: Tak for snakken til Niklas Honing. Hvis du vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.

0: Når man nu tager til Bornholm, så tror jeg, der er mange mennesker, som tager til Bornholm, ikke bare for at kigge på, hvor pænt der er, men også for måske at bade en gang imellem. Og det kan man jo gøre mange steder på den dejlige ø derude i Østersøen. Og så er der måske nogen, der siger, hvad i alverden har det med motorprogrammet at gøre? Hvorfor skal vi tale om Bornholm lige nu? Det skal vi, fordi Toyota de har involveret sig i et projekt. Se, sidste gang jeg var ude at bade på Bornholm, det er mange år siden, sorry, men det var der altså, og det var nede på Dueodde, der har de nogle meget, meget store sandstrande. Det er et dejligt sted at bade. Man går ud i vandet, og ja, så er der jo altså en masse saltvand osv. Men nu vil Toyota have os til at bade i en skov. Det er sådan lidt nonsens, sådan i min verden i hvert fald. Men heldigvis så er Anders Tystrup, vi sidder faktisk inde i en bil lige i øjeblikket, Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark, han sidder ved siden af mig, og Anders, hvad er det for noget? Altså, hvorfor skal vi ud og bade i en skov på Bornholm? Det forstår jeg simpelthen ikke en brik af.
1: Jeg kan godt forstå, at du måske ligner mere et spørgsmålstegn end et udråbstegn lige i øjeblikket, når vi snakker om skovbadning. Lad os lige slå fast med det samme, hvad skovbadningen hele taget handler om. Så kan vi måske
0: god idé, det kunne hjælpe. Det kunne hjælpe os lidt på vej.
1: Så kan vi måske komme ind på senere, hvorfor Toyota i det hele taget er engageret i netop det. Men skovbadning, det handler ikke om, at man tager speedos på eller en badedragt på og hopper i noget vand. Det handler i stedet om, at man tager ud i en skov, og så bader man sine sanser i skovens atmosfære. Det vil sige, at det ikke er et badning i den forstand, som vi ellers kender, med noget vådt element involveret. Det kan det godt
0: så,
1: være,
0: så, hvis man vil. Så er derude?
1: Der er faktisk et vandhul, men ikke for, at man skal hoppe i det. Men det er mere for at give en sanselig oplevelse, at der så også er både vandhul, og der kommer til at være træer. Og så vil det på sigt jo selvfølgelig gro op, og så vil man kunne gå en tur i den her designede skovbadeskov, som konceptet egentlig reelt hedder, og bade sine sanser i skovens atmosfære. Det vil sige, at man kan møde en hel masse forskellige træarter, bævre, asp. Nu bliver det meget sådan...
0: jeg er ikke så god til biologi,
1: nej,
0: så det,
1: men, det bliver meget biologisk, ikke? Men der er douglasgran, der er kirsebærtræer osv., og man får en forskellig sanselig oplevelse alt efter, hvor man opholder sig i den her skov. Og det skal så være med til, at man... klarer sit mentale velvære, og det er det, det i bund og grund handler om som udgangspunkt, selve konceptet skovbadning, det er, at man måske i en til tider noget stresset hverdag har mulighed for at komme ud og få afstresset, komme helt ned i gear og få tankerne over på noget andet. Det kan skovbadning hjælpe med til at gøre.
0: Det lyder jo ærligt talt ret tiltalende i særdeleshed i den verden, vi har lige i øjeblikket, hvor mennesker render rundt og smider bomber i hovedet på hinanden, og hvad de ellers får deres tid til at gå med. Det er skræmmende en gang imellem. Jeg kan kun ud fra det i hvert fald også forstå, at der kan være behov for, fordi vi er her jo stadigvæk, at gå ud og kunne på en eller anden måde slappe lidt af. Det er et japansk koncept, forstår jeg lidt på det, og Toyota er jo japansk, så det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, at I gør det. Men prøv lige at fortælle også sådan mere konkret. I planter nogle træer, som rent biologisk jeg ikke har forstand på, men det er ret mange træer, det er et ret stort område, og det er på Bornholm. Lad os lige få geografien på plads også.
1: Ja, det drejer sig om 32.000 træer buske i et område lige uden for Hasle, som ligger lidt nord for Rønne på Bornholm, og det vil sige på den vestlige del af Bornholm. Og så er det et område, der dækker over 8 hektar, så forholdsvis stort område. Som udgangspunkt, jamen så, som du selv er inde på, det er et japansk koncept. Man kan få ordineret skovbadning af sin læge i Japan rent faktisk, hvis man har en stresset hverdag, eller man er ved at gå ned med stress, så kan man faktisk få ordineret skovbadning. Det er der linket, kan man sige, i forhold til Japan, Toyota, det ligesom ligger. Men derudover, den her ekstra dimension, som vi så i Danmark har valgt at få på det, som Toyota gør over hele verden, nemlig hjælper med at få plantet træer. Vi har jo meget ambitiøse klima- og miljømål. De mest kendte er nok, at vi ønsker 0 CO2 fra nye biler senest i 2050 over hele verden, og faktisk 0 CO2 fra hele vores koncern i alle led af koncernen senest i 2050 i hele verden, og faktisk allerede i 2040 i Europa. Det er sådan meget ambitiøse klima- og miljømål. Men derudover så har vi nogle ekstra mål i vores miljøstrategi, som blandt andet et af de mål handler om at skabe et samfund i harmoni med naturen. Og det er jo her, at et projekt som at plante træer, som blandt andet kan binde CO2, som kan være med til at sikre rent drikkevand, skabe biodiversitet osv. Det er derfor, at sådan et projekt, at vi også engagerer os i det. Og så er det jo så, at vi har den her ekstra dimension i træplantningsprojektet, som også handler om det mentale velvære.
0: Det er et projekt, som virkelig breder en vifte ud for mit vedkommende, som ikke har noget som helst med biler at gøre alligevel, fordi nu har jeg jo altså oplevet Toyota gennem mange år i forskellige sammenhænge, hvor man eksempelvis i forbindelse med deltagelsen i motorsport også sørger for, at medarbejderne i virksomheden kommer til at opleve, hvordan man praktiserer den her deltagelse i motorsport, fordi der er så mange mekanismer, som skal gå op i en højere enhed, hvis man gerne vil have succes, og det må man jo reelt sige, at det har I haft i stort set alle de motorsportsgrene, I har været inde i. Så også der er der altså en eller anden form for binding.
1: Ja, vi er jo en forholdsvis stor virksomhed på verdensplan. Ja, i hvert fald mobilitetskoncern. Og vi føler, udover at vi jo selvfølgelig gerne vil tilbyde mobilitet for alle, så føler vi også, at vi har et ret stort ansvar for også at sikre et bedre samfund helt generelt. Og det lyder måske meget sådan høj pandet og så videre, men vi mener det faktisk, at når vi er så stor en spiller, så stor en koncern med næsten 400.000 ansatte på verdensplan, så har vi altså også og ønsker at tage et ansvar for at sikre, at verden bliver et bedre sted at være for alle. Og det er jo derfor, vi blandt andet også har de her miljømål og miljøstrategier, hvor at vi ikke kun tænker på, hvordan vi skal producere den næste bil på en mindst klimabelastende måde, men at vi også tænker lidt bredere samfundsmæssigt.
0: Det er multiteknologi i bred forstand, skal jeg så hilse at sige. Det er meget, meget fascinerende, da du fortalte om det, og jeg hørte om det første gang. Det bliver vi altså nødt til at have en snak om. Nu har I ikke sat det der projekt i gang, og hvornår er der så sådan rent fysisk, hvornår de der træer vokset op, hvornår er det der? Bliver det hegnet ind, sådan ligesom en slags zoologisk have, hvor man går ind, eller hvordan fungerer det der i praksis i de kommende år?
1: De første par år vil det jo se noget spædt ud, hvis man kan sige det på den måde. Der vil man ikke umiddelbart lige vurdere, at der ligger en skov her, fordi træerne er så små i de første år. Men som jeg var inde på før, så er det jo mange forskellige træarter, der bliver plantet, og nogen vokser ret hurtigt, andre er så lidt længere tid om at vokse op. Så efter en 3-4-5 år, så vil nogle af de hurtigst voksende træer altså have en pæn højde, altså det vil sige være højere end en typisk menneske i hvert fald, så vil man allerede der begynde at kunne ane, at okay, det her det begynder altså at ligne noget, der minder om en skov, og så selvfølgelig skal vi jo så måske 10 år ud i fremtiden, før at træerne er så høje, så man rent faktisk ligger i tvivl om, at det her det er faktisk en stor skov.
0: Der var en, der engang lavede sådan en lille, jeg ved ikke, om det hedder grok eller hvad det hedder, som sagde, ting man gerne vil at fjerne, ting man vil når man til at ville er en lille smule mere end gerne ville. Det lyder som om, at I vil det her.
1: Absolut. Som udgangspunkt så taler vi ikke kun om ting, vi gør også de ting, som vi taler om.
0: Og det er lige præcis det, det handler om. Jeg glæder mig til at skulle ud og bade, og så glæder jeg mig til at se, hvilket skilt, som myndigheden de har sat op, hvor der ikke er sådan en masse bølger, og så kan man springe i vandet og sige, det er der altså en badestrand. Men et skovbadetegn, det må være en ny opgave til de lokale myndigheder på Bornholm, tror jeg.
1: Ja, men det kunne da være nærliggende i hvert fald at foreslå. Og så kan vi jo så sige, at den officielle indvielse af Hasle Skovbadeskov, som den officielt kommer til at hedde, det kommer til at være 2. maj.
0: 2. maj her i 2026. Jeg siger tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Og dermed har indvielsen altså også netop fundet sted, når I hører det i motorradioen. Men det er et tema, vi sikkert kommer til at følge op på senere. I alle tilfælde tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Med det ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af Tesla Model Y Standard, og vi skal også høre om den helt nye Renault Twingo, som nu er på vej ud på det danske marked. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.

0: Nu er klokken 20.
1: Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og lad os bare starte med det danske sommer på plads nummer 20. Her er Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær.

Denne uges udgave af den danske Airplay-hitliste er lavet ud med Dansk Sommer på plads nummer 20 fra Tobias Rahim og Pia de Kær. Vi fortsætter på plads nummer 19 med Albert Heath og nummeret Daisies.

Du lytter til ugens gennemgang af den danske Airplay-hitliste, og det er jo altså en hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer i øjeblikket. Og det er altså, vi er rigtig flittige til at spille danske numre på de danske radiostationer. Ingen tvivl om det. De første tre numre, du fik i denne udgave af Airplay-hitlisten, det var alle danske numre og endda dansk sprogede numre. Først fik du Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær i deres nye sommerhit, der hedder Den Danske Sommer. Den lå på plads nummer 20. Så kom Albert Heath efterfølgende på plads nummer 19 med Hans Daisy, som handler om at møde en sød pige på Crazy Daisy. Der er navnet Daisy. Og på plads nummer 18, der fik vi Bav med 1000 timer. Tre gange dansk lige til at starte med her på Airplay Hitlisten i denne uge. Nu skal vi dog have en udlandskunstner, men ikke en hvem som helst. Her kommer Bruno Mars på plads nummer 17. I Just Might.

er hitmæren Bruno Mars med hans seneste I Just Might. Vi finder den på plads nummer 17 af den danske Airplay hitliste denne uge. På plads nummer 16, der er der blevet tid til en nyhed på listen. Der er kun to nyheder i den her uge på den danske Airplay hitliste, og de er begge to danske og dansk sproget. Her på plads nummer 16, der kommer der altså et forholdsvis nyt navn på den danske musikscene, og et spændende et af slagsen, vil jeg sige. Navnet på den unge herre, du skal lige høre til nu, det er Louis Henderson. Og nu må jeg gøre det hele forfra.

Et nyt stjerneskud på den danske musikhimmel. Ham her, den unge mand her, tror jeg godt, du kan vende dig til, fordi ham kommer vi til at høre mere til. Navnet, det er Louis Henderson, og nummeret, du lige hører til her, som en nyhed på plads nummer 16 af den danske Airplay-liste, det er nummeret, gør det hele forfra. Og hvis du nu sidder derude og tænker, det der efternavn Henderson, kunne han være? Ja, det er Caroline Hendersons søn. Og her på plads nummer 15, der skal være plads til noget udsving. Det kommer fra Barcelona.

nyeste nummer fra den danske duo Barcelona. Det hedder Udsving, og vi fik den på plads nummer 15 af den danske Airplay-liste. Plads nummer 14 får som danske band Søn.

Det danske bands søn fik vi på plads nummer 14. Den danske herreplayliste med nummeret Skam til at være 2. Bella Kay tager sig plads nummer 13 med I love it, I love it, I love it. Og her på plads nummer 12 er Sombre Homebreaker. You

Amerikanske Shawn Michael Boos, bedre kendt under sit kunstnernavn Sombre, fik du her med nummeret Homewrecker på plads nummer 12 af den danske Airplay-liste i denne uge. Plads nummer 11, så skal vi have dansk igen. Her kommer Svea S. sammen med Sigvart og nummeret Lyse Nætter.

et herligt nummer her med Sverige S og Sigvard Lyse Nætter. Vi er da den grad på vej mod de lyse nætter. Du fik den her på plads nummer 11 af den danske Airplay-hitliste. Og nu skal vi så kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, Taylor Swift. Og nummer for albumet Life of a Showgirl. Her skal du få nummeret Opalite.

Flyer Sky er nummeret Silent Treatment. Den ligger altså på plads nummer 9 af den danske R-playliste. Plads nummer 8, der skal vi have ugens sidste og dermed ugens højst placerede nyhed på listen. Det er danske August Højen og hans nyeste, der hedder Kaster mig ud i.

Plads nummer 8 på den danske Airplay-hitliste bød os på ugens sidste, og dermed ugens højst placerede nyhed, den kom fra danske August Højen, der kaster sig ud i, eller kaster mig ud i heden. Og så kaster vi os ud i den danske Grand Prix-vinder på plads nummer 7, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, og den, der skal forsvare de danske farver ved Eurovision 2026. Og det er jo om ikke så længe, rent faktisk, så er Søren Torpegaard Lund nu i Wien i øjeblikket for at lave de indledelse øvelser og prøver på hans sceneshow. Og i næste uge, ja, så går det altså løs først med semifinale, og det er næst forhåbentlig med finale næste lørdag. Nu må vi se, men det tyder på, at det godt kunne gå ind og blive en finale, og måske endda en placering oppe i top 10 for Søren Torpegaard Lund. Det siger bookmakerne i hvert fald. Dem kan man ikke altid stole på, men vi håber. Vi skal videre på Airplay-listen. Christoffer tager plads nummer 6 med ham med gitaren. Og her på plads nummer 5, der skal vi have et nummer, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det er selvfølgelig Andreas Rødberg.

Alex Warren bytter sin femteplads fra sidste uges udgave af Airplay-listen ud med denne uges fjerdeplads og hans nummer Fever Dream. Nu skal vi ind i top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og jeg kan afsløre, at hele top 3, det er danske kunstnere. Den ene af dem bliver dog fremført på engelsk, men de to andre bliver fremført på dansk. Det er det plads nummer 3. Annika.

Ugens højdespringer på Airplay-listen denne uge, det er altså Annika. Hun var helt nede på plads nummer 18 af sidste uges liste med det her nummer Livsforladt, og nu springer hun altså helt op i top 3 netop på tredjepladsen. Det er godt gået af Annika. Det er det, tænker jeg, plads nummer 2. Den var nummer 3 sidste uge, Mille sammen med Uro og nummer Drømme.

0: Det er blevet til 9 uger på listen for Mille sammen med Uro. Det her nummer Drømmefanger. Den bedste placering, de har haft indtil videre, det er nemlig, ja, de har været i top på en første plads. Nu ligger de på plads nummer 2 af listen.
1: Nummer 1.

Sidste uges fjerde plads springer helt til tops på den danske Airplay-hitliste denne uge. Det her, det er bare Saint Clara og hendes Gosh, I Love It.

Danske Erica Jane har budt os på masser af gode hits de seneste par år, men de har alle sammen været på engelsk. Nu er Erica Jane så klar med sit første dansksprogede udspil. Det har fået titlen Lige så ligeglad, og det her, det er jo ret særpræget, netop fordi, at vi nu endelig kan nyde Erica Jane på dansk. Og derfor så har vi valgt at gøre Erica Jane til denne uges Spotlight.

Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge til

0: Hipster.
1: Over the top-agtig, anstrengende lille
0: hipster.
1: Selviscenesættende, fucking irriterende
0: hipster.
1: Fuldstændig blottet for selvioni-agtig
0: hipster.
1: Kødbysbesøgende, tørklædebærende
0: hipster.
1: Nå, hvor kom vi fra?

0: Rockstars! Rock, rock, Rockstars!
1: For nylig afholdte P3 casting til talentkonkurrencen Rockstars. Vi har bandet og konceptet, men mangler forsangeren, frontfiguren, rockstjernen til pengemaskinen og mediecirkuset Rockstars. Næsten 2.000 håbefulde unge mødte op til castingen i København.
2: Fedt nok, mand.
1: Aarhus.
3: Fækker.
1: Og Aalborg.
4: Fedt.
1: For at udleve drømmen om at få en pladekontrakt og blive rockstar. Børneradio mødte nogle af de mange wannabes i køen udenfor.
3: T. Sørensen, Aarhus. Altså, jeg går virkelig op i det her, så jeg har sagt mit job op for at komme herned, for jeg ved, nu kan jeg slet ikke tage mig sammen, men jeg mener bare så meget med det her. Så go, go, go, T. Sørensen, go, siger jeg til mig selv.
5: Det bliver for stort, mand!
0: Rockstars!
5: Nå ja, så jeg lige fjerneren, der var auditions til rockstjerneren, så fløj jeg ned på jammeren og fræse igennem blokken. Bare lige for at komme ned og lure. Grine!
2: Jeg er totalt glad for, at Rockstars endelig er kommet til Danmark.
6: Ej, der er bare totalt mange lækre fyre her. Med tatoveringer, piercinger, lædervokser, langt hår og sådan noget. Lige noget for mig. Jeg synes bare, det er totalt nice.
7: Jeg hedder Kriller. Jeg kommer nede fra Esbjerg. Jeg spiller dødsmetal. Jeg er meget flink sådan. Jeg har bare ikke øvet mig så meget, men det er fedt dø, mand.
1: Indenfor sad dommerpanelet klar til at bedømme de mange fremmødte. Dommerpanelet til Rockstars er nøje udvalgt og består af manager og bandpromoter Simon Klunker.
8: Ja, jeg er meget begejstret for at være med i projektet, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde den, som har det, vi i branchen kalder den rette personality, og få lavet Danmarks bedste rockplade nogensinde.
1: Rockjournalisten og ex-roadien Kraftedmemanden.
9: Kraftedmemand.
1: Og pladeproduceren Willy Varmen.
10: Bare kald mig Onkel Willy. Det gælder om at stay hip to the game. Skud til alle mine homies.
11: God eftermiddag. Det er dejligt at se, I er kommet så mange. Jeg synes, I skal starte med at give jer selv en stor hånd. Ja, og nu har I jo lært os at kende, så nu er det vel på tide, vi lærer jer at kende, så lad os komme i gang med audition.

0: Uha, du har virkelig det, vi i branchen kalder den rette personality.
1: Råh, fedme, mand.
0: Vi vil rigtig gerne se dig til audition i morgen.
2: Ja, jeg ville jo have spillet Guns N' Roses, men nu får I denne her. Skabben du. Alle piger er glade for sømænd, og de smiler så artigt til farmand her. Hej, hej.
3: Der bredte sig straks en god stemning blandt deltagerne foran cirkusbygningen, som hurtigt fandt den fælles opmærksomhed.

0: Prøv, jeg vil gøre alt for at blive kendt, mand. Prøv, jeg laver pornobilleder med Sofie fra Popstar. Hey, jeg ved, hun er på pengene. Jeg vil gøre alt for at blive kendt, mand. Okay, vi laver en blad, så skyder jeg mig selv.
1: Torben her, jeg kender sgu det her game ud af en, mand. Jeg har kraftedeme prøvet at sælge 80.000 plader mange gange, mand. Jeg skulle da have været med i Nick & Jay, mand. Nick & Jay og Torben skulle da hedde, mand. Hvad siger I til den, mand? Men så fik jeg lige tilbudt som modelkontrakt ned i Milano, ikke? Så smutter jeg sgu lige derned. Ja, der var lige et par lækre knips i kassen der. Klik, klik, klik. Du ved, så lige afsted tilbage på Concord Style. Første klasse. Tilbage at være rockstar. God dag, Danmark.
2: Midt i alt larmen lå en langhåret heavy rocker og så en femdages brandert.
3: Hold da kæft, man. Det er sgu da Johnny Hefti, der ligger der. Hvad så, man?
4: Hallo, kom ind.
5: Hvem er Allan?
4: Hvad er klokken?
3: Hvad laver du? Kvart over tre.
4: Ej, jeg hader at stå tidligere. Hvad laver alle de mennesker her? Det er om foreninger.
3: Ej, man. Der er audition til Rockstar. Kom, lad os gå derind.
4: Rockstar? Jeg er sgu da Rockstar.
3: Ja, der er gratis bajer.
4: Mukken røv til dit ansigt, man. Lad os komme derind og gå på druk.
2: Indenfor var man gået i gang med audition, og deltagerne skulle en for en vise de tre dommere, hvorfor lige netop de havde fortjent at blive rockstar.
6: There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven.
0: Ja, desværre, du har ikke lige helt det, vi leder efter i Rockstar-projektet. Dine tænder, de er simpelthen ikke gule nok.
6: Nej, der er ikke nok bad burr i dig. Næste!
2: Klokken er blevet 22.
7: Jo, den her, den går ud til alt.

0: Du må også være træt og sulten og tørstig.
1: Ja tak, du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er roden til alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden. Pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et liderligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

0: Nu er klokken blevet 23.
1: Vi spiller det, de andre mangler.
2: Vi spiller det, de andre mangler.
3: Femern FM.
4: Let's get ready to...

Ja, var det så Don't Talk med DJ Alligator og Stina. Stina, her er det jeg studievært Christian Jacobsen i Natkassen, der byder jer alle sammen velkommen på sådan en skøn torsdag aften her på Femern FM. I har nok haft hørt to af mine tidligere kollegaer i dag på Femern FM fra Sindal Market, hvor de har sendt en masse god live musik til jer. Jeg ved, de er der op frem til søndag, så det er bare at lytte med hver dag på Femern FM. Den næste sang, vi skal høre her på Femern, det er Dubidub med Me and My.

her, der var det så gang i den, simpelthen. Vi har da bare gang i den her på Femern FM. Vi kan da ikke lade være. Vi skal da have en masse god musik, vi kan underholde os selv med på sådan en dejlig, skøn Kristi Himmelfars dag. Hvorfor så ikke bare nyde en masse god musik? Jo, det gør jeg da. Den næste nummer, vi skal høre her i aften, det er Get Serious, Cotton Mow.

0: war es Sing Hallelujah mit Dr. Alban von 1993. Jeg har fundet noget mere godt klassisk god musik til jer tilbage fra tiden af. Det er nemlig fra 1998. Vi skal nemlig have et superrent godt nummer med Dr. Bombay, nemlig Calcutta, også kaldet Taxa Taxa.
1: Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta,

var det så 8 minutter af med Cartoon fra 1998, hvor han godt gamle børnenummer. Jeg har da en masse godt i vente her på natkassen indtil kl. 1 i nat, og jeg kan love jer for, at der kommer meget så god musik til jer alle derude i dag. Også til alle jer, der bare har nydt en dag på Sindalmarked. Hvorfor så ikke komme hjem og slappe af med noget god musik, hvis man har lyst til det? Nu skal vi høre Shalala med Vinker Boys.

bedst din far giver dig lov, så kan du tage med mig i skoven eller på Sindal Marked. Ah, bare rolig. Jeg har nogle gode kollegaer deroppe, så der er ingen grund for, at jeg har noget at tage op og arbejde. Jeg klarer det fint her fra studiet. Her er der det her studievært, der takker af for den første time på Femern FM i natkassen. Men inden da, så skal vi da lige have Uptown Girl med Westlife.

her var det Save the Last Dance for Me på Sladetot. Her er det, jeg studievært har tilbage endnu en gang her i natkassen i sin anden time på Femern FM, inden han må holde fyraften på sådan en dejlig Kristi Himmelfartsdag. Men bare rolig, jeg holder ikke fyraften før klokken 1 i nat. Jeg har en masse god musik i vente, og det næste det er The Avions med Yellow.

Yeah, Super, I ain't godt nummer. Jeg har hørt det meget, da jeg var i USA, så man kan da ikke lade være med at høre noget af det gode musik. Og det var da simpelthen bare nummer for 1999. Jeg vil da sørge for, at I får en masse at hygge og slappe af på sådan en dejlig Kristi Himmelfarts torsdag. Vi skal nemlig til det næste nummer, og det er Go Where You Music Take Me med Tina Charles.

Der wahre Sack Gold mit Vic Bengeli. Super, super godt nummer. Man kan da komme det i godt humør på denne skønne torsdag med al det gode musik, vi spiller til jer her på Femern FM. Jeg ved da også, at mine kollegaer, de sikkert højst sandsynligt lytter med på Femern deroppe fra Sindalen, Mike. Men det skal I da velkommen til Ulrik Rasmussen og Fido. Jeg elsker da også at lytte til jeres kanaler herinde på Femern. Det næste nummer, vi skal have, det er Green Desert med Roland Kaiser fra Tyskland.

tandbørste tænder. For ellers lukker man som italiener.

Peggy, lige John Mogensen fra 1984, når dit hår bliver hvidt som sløret. Super os nummer. Altså, jeg kan jo kun blive i godt humør med alt det gode musik. Nu skal vi have et endnu et godt gammelt nummer fra 1983. Vi skal nemlig have et nummer med Kim Larsen. Og hvad er bedre? Jo, vi skal da have Tarzan Mamma Mia.

Ja, wahre Soldi, mag auch zu Pack mit deiner Sommer von 1970. Det kan jo ikke blive bedre nummer, men bare roligt, der venter der mere godt her på Femern FM i aften til alle herude. Men inden da, så skal vi jo også snart til at runde min anden time af her på natkassen, og det er også det, der betyder, at jeg er ved at have fyraften for i dag. Men bare roligt, jeg er tilbage igen i morgen fra 23 til 1 i natkassen, hvor jeg kan love jer for, at der kommer en fredagsfest til jer alle. Så det er bare at lytte med. Men inden da, så vil jeg da gerne lov at sige tak for i aften til alle jer kære lytter, og en god arbejdsløs til alle jer, der er på arbejde. Og Fido og Ulrik, ja, jeg ved, I har en travl dag i morgen på Sindal Marked, så jeg håber, at I får sovet igennem. Her er det Ole Ole, vi skal høre som det sidste nummer på Femern.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radio.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra kl. 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: FM.
1: D-Dansk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: D-Dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: Chariots of Fire indikerer jo, at det er gået hen og blevet tid til en times 80'er musik her på stationen. Mit navn er Christian Fisker, og jeg vil føre dig tilbage i tiden til de gode, glade, gamle 80'er. Og her skal vi have en masse gode blandt andet. En masse god musik, blandt andet Mixed Emotion. Vi skal have Milli Vanilli, som man også. Paul Young skal vi have. Og vi skal også have fat i Peter Cetera. Så velkommen til her i De Gode 80'er. Du lytter til De Gode 80'er.
1: Vi er anderledes.